0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

se sretnemo u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danom si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

чудне нешто. Чудно врijeme, чудни ljudi, mrak i se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad odpitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem

Klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim, pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočice. Mikšić

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: rádio. Rádio Kotor. Kotor. 993. 990.
1: Rádio.
0: Rádio Kotor.

Ali još, još sam uvijek ovdje, još zagledam

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u javnom vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine Kotor, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić donio je naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Prema informacijama DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je voda ispravna za piće na područjima Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Morinja i Strpa, koja se snabdijevaju iz sistema regionalnog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavezuje se da svakog dana u periodu od 8 do 20 sati organizuje dežurstvo cisterni sa pijaćom vodom na područjima pogođenim poremećajem u vodosnabdijevanju, tačnije u Tabačini, na Mečerovom brijegu, u Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Ljutoj, Orahovcu, Perastu i Risnu. U okviru svakog od navedenih naselja, u zavisnosti od njegove veličine, biće obezbjeđeno dežurstvo najmanje jedne cisterne. Vodovod je dužan da organizuje svakodnevno i neprekidno dostavljanje pijaće vode zdravstvenim ustanovama, vrtićima, škola, domovima za stare i drugim vitalnim institucijama na pogođenom području. Sva privredna društva u vlasništvu opštine Kotor, služba zaštite i spašavanja i dobrovoljno vatrogasno društvo Bogoljub Brezić obavezni su da vodovodu odmah stave na raspolaganje sve cisterne pogodne za prevoz pijaće vode zajedno sa pripadajućim ljudstvom. Sve opštinske službe, institucije i privredna društva čiji je opština osnivač ili suvlasnik dužni su da prema zahtjevu vodovoda na raspolaganje stave sve raspoložive ljudske i logističke kapacitete. Mjesne zajednice sa područja pogođenih poremećajima u vodosnabdijevanju obavezne su da pripreme i vodovodu dostave spiskove domaćinstava kojima je iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga potrebno dostaviti pijaću vodu na kućnu adresu. Sekretar za opštu upravu zadužen je da naredbu dostavi i svim mjesnim zajednicama i sekretarijatima radi njihovog sprovođenja. Svi uključeni subjekti obavezni su da međusobno koordinišu aktivnosti, kao i da sarađuju sa državnim organima, uključujući Vojsku Crne Gore, Upravu policije i druge nadležne institucije radi efikasnog sprovođenja utvrđenih mjera. U cilju realizacije mjera i koordinacije svih aktivnosti formiran je i operativni štab kojim će predsjedavati direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, navodi se u saopštenju opštine Kotor. DOO Komunalno Kotor nabavilo je 150 plastičnih kontejnera u plavoj i zelenoj boji. Novim kontejnerima će biti zamijenjeni postojeći oštećeni, a također će biti postavljeni na lokacijama gdje trenutno nedostaju. Vrijednost nabavljenih kontejnera iznosi 24.500 eura bez PDV-a, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta društva. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane da će se na inicijativu građana Risna na osnovu zaključka sa zbora održanog 7. jula u srijedu 15. jula sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Risnu proslavit će danas Petrovdan hramovnu slavu. Danas će sveta liturgija biti služena sa početkom u 9 sati. Petrovdansku litiju kroz Risan predvodit će episkop Dioklijski Pasije. Litija će krenuti ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla u 19 sati. Nakon litije praznično sabranje bit će nastavljeno uz trpezu ljubavi u parohijskoj sali. Neradni dani povodom predstojećih državnih praznika, dana državnosti Crne Gore su sutra i prekosutra, a to navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašisti Kotor obavještavaju svoje članove, simpatizere i građane da će 13. jula povodom Dana državnosti položiti cvijeće na spomenik u Risnu u 8 sati i 30 minuta, a na spomenik u Parku Slobode u Kotoru u 9 sati. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore sutra ulaz u svih 5 nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan sutra 13. jula u 19 časova na Trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od sutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program, 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će svečano biti otvoren sutra u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Milarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Juče je u Radanovićima u prijateljskoj fudbalskoj utakmici Grbalj izgubio od Arsenala 1-0. Jedini pogodak postigao je Vladimir Kašćelan u 78. minutu iz penala. Danas se na Njegušima vozi četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Za automoto sportski klub Kotor nastupit će Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Damjan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonjić. Saobraćaj za sve vrste vozila na putu Cetinje Kotor, dionica Njeguši Bukovica, bit će zabranjen od 9 do 16 sati. Vrijeme danas, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnim predjelima, duži sunčani period je, na sjeveru češća kiša, naročito u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera sa pojavom prolazno moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. U pitanju je trobroj za 12., 13. i 14. jul. Revizionizam nije nastao preko noći. Sagovornici pobjede povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, poručuju da institucije nisu učinile dovoljno da zaštite antifašističke vrijednosti. Iako je bitka dobijena 1945. borba je neprestana. Komentar simbolika najvažnijeg datuma u našoj istoriji, od Berlinskog kongresa, ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore, piše Nenad Zečević. Četrdeset je godina od premijere Ljepote poroka, a tim povodom ekipa pobjede je posjetila Ozrinićevo rodno selo režisera filma Da se Živko digne iz groba, tek bi danas vidio što je pravi porok. Trajna opomena, Crna Gora obilježila 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Istina da se zna, zločin da se kazni. Za praznični broj pobjede govore Danijel Živković, predsjednik Demokratske partije socijalista. DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast. Ervin Ibrahimović, potpredsjednik vlade i ministarstva vanjskih poslova, podršku EU ne bismo dobili samo zbog geopolitičkih okolnosti, reforme su važne. Majda Gorčević, ministarka evropskih poslova, vladu koja će nas uvesti u EU treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janović, direktor AMB-a, Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna. Nebojša Dapčević, najmlađi potomak znamenitih Dapčevića. Golo otočke Sjeni nad kućom Dapčevića. Žarko Radulović, osnivač Montenegro Stars hotel grupe. Sveti Stefan i Miločer vratiti vrhunskom turizmu. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti, a također je u pitanju trobroj za 12., 13. i 14. jul. Gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine? Članstvo u EU neće samo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost između ponosne evropske države i otrovnog društva. Sportski duh Dare Knežević jači od godina, slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Japanka Miho Simazu u Ulcinju, nakon što je 1979. godine pomagala u obnovi grada posle razornog zemljotresa, sjećanje na slogu, jednu fotografiju i slasnu lubenicu. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a Michael Keyes zavijesti, bezakonje se ne može vječno pravdati. Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Srbije. Naredno izdanje Vijesti i pobjede je 15. jula. Prelazimo na naslovnu stranu dana za nedjelju 12. jula. Vuk Vulević pao sa lažnim dokumentima. Direktor uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović potvrdio Danu da je Vulević uhapšen u Beogradu po potjernici koju je za njim raspisala naša država. Muzika.
Pripadnici vojske idu u Pariz povodom nacionalnog praznika Francuske. Crnogorski gardisti na Macronovoj paradi za Ukrajinu. Ministarstvo odbrane snosi troškove prevoza i dnevnica pripadnika vojske Crne Gore, dok smještaj i ishranu obezbjeđuje domaćin događaja, kazali su Danu iz tog resora. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović tvrdi da je dosadašnji dio sezone bolji zahvaljujući većem broju letova u ratu u Iranu. Stranci preuzimaju radna mjesta domaćim radnicima. Crnogorska delegacija prisustvovala komemoraciji u Srebrenici. Sjećanje je odgovornost, čovječnost, trajni izbor. Pošta Crne Gore dobila mišljenje sa rezervom na financijske iskaze za 2025. godinu. Još se tuže sa državom oko imovine vrijedne 31 milijun. Politikolog Nemanja Draganić za dan ulazak u vlast mijenja i stavove i saveznike. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Podsjetimo, sadržaj naše rubrike bili su trobroj pobjede i vijesti i broj za danas, odnosno za 12. jul, dnevne novine dan.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, škaljara, rakita, mula, prčanja, stoljeve i grblja ispravna za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije ispravna za piće. U cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja DOO Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DOO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama organizuje dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju svih nadležnih službi, građanima će pitka voda biti dostupna prema sljedećem rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 10 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 sati Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Perast ispred vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Molimo sve građane kojima je potrebna pomoć, posebno one koji se nalaze na višim kotama, kao i starija i nepokretna lica, da se jave na kontakt telefon 067 263 645 radi prijave za dostavu pitke vode. Ekipa će obići prijavljene građane i dostaviti im bidone sa pitkom vodom, navode iz gradskog vodovoda. Za danas, kao i tokom praznika 13. i 14. jula, nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a od 14 do 21 sat doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana J. Martinovića. Izlistavat ćemo stranicu po stranicu knjige od 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Četvrta epizoda donosi nam priče o sjevernim i južnim vratima grada. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9:05, reprizno subotom od 19:30. U emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora danas od 10:30 gošća će biti somatik terapeutkinja Milica Stepanov. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu u 19:30. U novom izdanju Epicentra čućete direktan radio prenos utakmice, a rivali su bolest i ljekovi. To su i naše stalne rubrike Drače, Trivice, Bešlica, Opuč, Oglasi, Poruke, Čestitke, Umrlice, ton emisije dao Kristijan Đuranović Kiko, a glas Dragan Sklandar minus Pele. Radio Kotor, nedjelja 12. jul u 11:30, repriza u srijedu 15. jula oko 6 popodne.

udružili su se u odbrani svog grada i građani Kotora, koje je na to potakla dominikanska redovnica Ozana, kasnija kotorska blaženica, pa je zahvaljujući tome odbijen svaki napad turskih bažibozuka i flote sa njenim topovima. Unutar svoda sjevernih vrata u debljini zida napravljena je niša u obliku stražarnice za čuvare vrata, koji su imali za dužnost da naveče podižu, a ujutro spuštaju most na lancima, a za vrijeme pazarnih dana da oduzimaju oružje od Crnogoraca koji su došli na takozvani Crnogorski pazar, prazan prostor između dva kraka rijeke Škurde, određen za trgovinu sa goštacima iz unutrašnjosti i opjevan u Gorskom vjencu.

0: Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma, Anima Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan sutra 13. jula u 19 časova na Trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od sutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program, 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će svečano biti otvoren sutra u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Milarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Juče je u Radanovićima u prijateljskoj fudbalskoj utakmici Grbalj izgubio od Arsenala 1-0. Jedini pogodak postigao je Vladimir Kašćelan u 78. minutu iz penala. Danas se na Njegušima vozi četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Za automoto sportski klub Kotor nastupit će Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Damjan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonjić. Saobraćaj za sve vrste vozila na putu Cetinje Kotor, dionica Njeguši Bukovica, bit će zabranjen od 9 do 16 sati. Vrijeme danas, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnim predjelima, duži sunčani period je, na sjeveru češća kiša, naročito u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera sa pojavom prolazno moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: gošća nedjeljnog razgovora Radio Kotora je somatik terapeutkinja Milica Stepanov, sa kojom danas pričamo o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu. Govorimo dakle i o načinima na koje somatik pristup mijenja savremeno razumijevanje psihoterapije, kao i kako se ova praksa može integrisati u naš svakodnevni, prilično ubrzan način života, ali dakle kroz jednostavne i primjenjive tehnike samoregulacije. Danas više i o stresu, granicama, emocionalnim obrascima i odnosu prema tijelu, kao temelju mentalnog zdravlja i unutrašnje stabilnosti. Milice, hvala što govorite za Radio Kotor.
1: Hvala tebi na pozivu, jako mi je drago da sam tu.
0: O ovim temama se jako malo priča.
1: Nažalost, ali evo, ti i ja smo tu da mijenjamo to. Malo po malo, ali sigurnim koracima.
0: Evo, i već uvodnog dijela na ti.
1: Yes.
0: Kako bi objasnila što je somatik terapija našim slušalcima i slušateljkama, nekome ko se prvi put susreće s tim pojmom?
1: Somatska terapija, jednostavno rečeno, je način rada s tijelom da bi se smanjio stres i preživljena trauma. Da traumu koju smo preživjeli ostavimo u prošlosti, tamo gdje i pripada, a da nas ne ograničava dalje u životu. I umjesto da samo pričate o događajima, somatik praktičar pomaže da obratite pažnju na to šta osjećate u tijelu. Da li je to napetost, stezanje, drhtanje, zastoj daha. Kroz sigurne i male korake i neke određene somatik vježbe, tijelo postepeno otpusti zadržanu energiju zbog preživljene traume iz prošlosti i nervni sistem se smiri. Neke glavne poente somatik metode su fokus na tjelesne senzacije, znači nema puno priče ili nema samo priče, jer samo prepričavanje traumatskog događaja je najčešće čista retraumatizacija za osobu. Rad je postepen i nježan, da ne bi bilo preplavljivanja i vraćanja u traumu. Traži se osjećaj sigurnosti i podrške u osobi. Somatik metoda traži zdravlje u nama. Fokusira se na taj zdravi dio i na neki način ga povećava. Da ga osvijestimo, da mu imamo pristup. Na početku bih nekako rekla šta je to trauma uopšte, jer danas taj pojam čini mi se da umanjujemo i pogrešno ga koristimo.
0: I zloupotrebljava se vrlo često.
1: Tako je, tako je. Dakle, trauma nije u samom događaju. Trauma je u našem nervnom sistemu. Mi ne možemo promijeniti ono što se desilo, znači sami događaj, ne možemo otići u prošlost i mijenjati događaj, ali možemo promijeniti kako naše tijelo i nervni sistem čuvaju i reaguju na to. Kroz sigurnu, postepenu tjelesnu svijest i praksu možemo umanjiti napetost, regulisati reakcije i povratiti osjećaj sigurnosti i kontrole.
0: I sad za one koji nas slušaju, ovo je sasvim nova tema, jedan prostor prilično apstraktan. Zašto je tijelo ključno mjesto na kojem se čuva, pod znacima navoda, trauma i emocije?
1: Pa ovako, evo, zamislite tijelo kao neku arhivu iskustava. Kad doživi nešto opasno ili previše stresno, nervni sistem brzo reaguje. To su one takozvane obrambene reakcije, pobjegni, bori se ili se smrzni. Znači, te tri su nam na raspolaganju. Te reakcije su bile tu da nas spasu, tada. Ali ponekad, kad ne možemo da završimo tu reakciju, na primjer, nismo mogli da pobjegnemo, komadić te energije ostane u tijelu. Ta energija se ne gubi. Ona se manifestuje kao napetost u mišićima, plitko disanje, knedla u grlu, stalni umor, smanjenu životnost, bol, bolest.
0: Poslije koliko vremena ona bude prisutna i dalje u nama?
1: Odmah nakon preživljene traume, ako na neki način nismo radili na otpuštanju te energije i završavanju tih autonomnih reakcija koje tada nismo mogli da završimo. Druga stvar je da tijelo pamti drugačije nego mozak. Dok mozak čuva priče i sjećanja, tijelo pamti senzacije i obrasce reagovanja. I to je često nesvjesno. Zato ljudi mogu stalno osjećati nelagodu ili nešto u tijelu, a ne mogu odmah da objasne zašto. To su tragovi prethodnih iskustava. Peter Levine, koji je osnivač somatik pristupa, kaže: ako radimo direktno sa tijelom, pažljivo i postepeno, omogućavamo nervnom sistemu da tu zadržanu energiju otpusti i završi ono što je ostalo nedovršeno. To pomaže da se smanji hronični stres i da se osoba osjeća sigurnije i stabilnije u svakodnevnom životu. Dakle, tijelo je ključno mjesto gdje se trauma čuva zato što ono prvo reaguje na opasnost. Te reakcije ponekad ostaju zaglavljene i zato što tijelo implicitno pamti ono što svjestan um ne može. Rad na tijelu nam daje put nazad do ravnoteže nervnog sistema. Polako, pažljivo i sa podrškom.
0: Spomenuli ste tijelo, spomenuli ste senzacije i naš odnos prema stresu, traumi. Da li to možete vidjeti?
1: Pa jes. To se najčešće može vrlo brzo primijetiti. Mi somatik praktičari smo tu da saslušamo priču koju nam osoba priča, onako verbalno kroz riječi. Međutim, ono što mi pratimo jeste fiziologiju, tjelesnu fiziologiju, pratimo signale tijela i pratimo nervni sistem. Tako da osoba može da priča o nekoj svojoj traumi i da je prepričava i da kaže kako se možda nije bojala, kako je sve prošlo super, a u stvari njeno tijelo priča jednu sasvim drugu priču i to se vidi kroz ukočenost, kroz plitko disanje, kroz taj neki friz koji je prisutan u nervnom sistemu.
0: A je li to je ono također kada neko ide sa podignutim ramenima?
1: Tako je.
0: Na primjer.
1: Tako je. Jeste.
0: Ili pognut.
1: Tako je. Tada. To su sve naše zaglavljene traume, naše zaglavljene emocije koje se zadržavaju direktno u tijelu i tijelo vrišti i priča kroz bol, kroz bolest, kroz napetost.
0: I onda je jako važno da zapravo imamo pored sebe somatik terapeuta recimo i da sa njim to sve razotkrijemo i posložimo na svoje mjesto. Što se dešava u situaciji kada o tome možemo trenutno da razgovaramo sa sestrom, majkom, bratom? Da li je to isti ili može li uopšte biti sličan učinak?
1: Pa bilo bi nekako super da može, međutim najčešće to nije slučaj. Samo prepričavanje priče i da nas neko zaista onako čuje da nam je teško u tome, da, naravno donosi korist. Međutim, somatik praktičar je tu da pomogne osobi da izađe iz uobičajenog obrasca koji joj u stvari stvara napetost. Somatik praktičar je ona osoba koja nam je tada bila potrebna u toku stresa, da nas primi za ruku, da nas pogleda u oči, da bude smirena kada mi to nismo mogli. Mi često volimo da kažemo da somatik praktičar u stvari pozajmljuje nervni sistem klijentu kada mu je to potrebno. Mi, ljudska bića, smo osobe koje se stvaraju iz odnosa, rastu iz odnosa, razvijaju se iz odnosa. I ono što smo i kakve smo ti i ja danas, to je upravo nastalo iz odnosa. Tako da nekako izliječenje i drugačiji obrasci onda opet mogu doći iz nekog drugačijeg odnosa.
0: Na koji način somatik pristup mijenja klasično razumijevanje psihoterapije?
1: Somatik pristup pomjera fokus sa isključivo intelektualnog rada, to jest razgovora, osjećanjima i uvjerenjima, na neposrednu pažnju prema tijelu i senzacijama. Tradicionalna psihoterapija često radi na značenju iskustva i promjeni misaonih obrazaca. Somatik dodaje praktičan način da se procesuiranje dogodi i na nivou nervnog sistema. Umjesto da se trauma samo ispriča, što je, kao što sam rekla, često retraumatizacija, omogućava se tijelu da postepeno otpusti zaostalu fizičku energiju i da dovrši reakcije kao što su borba ili bijeg koje nisu završene. To vodi do dublje regulacije autonomnog nervnog sistema, manje somatskih simptoma i često bržeg osjećaja sigurnosti i emocionalne stabilnosti.
0: I kad sam te najavila kao somatik terapeutkinju, pretpostavljam da su slušalci pokušali da čuju još jednom što znači taj posao. Mi o somatik terapeutima jako rijetko na ovim prostorima možemo čuti. Yes. To je relativno nov posao, tako, odnosno relativno novo zanimanje. Kako izgledao tvoj put do somatik terapije i što te najviše privuklo u ovoj praksi?
1: Pa rekla bih da sam ja možda prvi somatik praktičar iz edukacije koju je osnovao sam osnivač somatik terapije Peter Levine. Edukaciju sam završila u Beogradu i to je prva generacija uopšte i u Srbiji somatik praktičara.
0: A kako izgleda to?
1: Edukacija traje 3 godine i nekako je sveobuhvatna i intenzivna jer sama priča o traumi zna da bude, pomalo naporna, ali nekako uz vodstvo naših mentora koji se zaista trude da nas ne retraumatiziraju. to sve prođe
0: posebnim
1: nekako
0: metodama.
1: Tako je, to sve prođe nekako veoma glatko. Tokom edukacije, osim tog teoretskog dijela, znanja o nervnom sistemu, o raznoraznim traumama i o tome na koji način možemo da radimo sa njima, obavezan dio su i naše individualne somatik terapije, veliki broj njih, zatim veliki broj individualnih i grupnih supervizora. Imamo supervizore iz cijelog svijeta koji nam zaista pomažu, s obzirom da smo početnici, da nekako na najbolji mogući način to implementiramo u naše države i u naše gradove.
0: Dakle, to su 3 godine školovanja. Koliko se do sada baviš ukupno ovim?
1: Tako, 3-4 godine.
0: Da li su to bili oni klasični predmeti kao na fakultetima?
1: Ne, nekako mi je najznačajniji dio taj da mi kao somatik praktičari zaista moramo da poradimo na svojim traumama. Znači, kroz naše individualne seanse, koje sad ja radim sa mojim klijentima, znači ja ih još uvijek imam, radom na ličnim traumama i proradom istih, tek onda smo sposobni da sjednemo preko puta osobe i vidimo osobu zaista sa njenim ličnim problemima, a ne da naše probleme prebacujemo na drugu osobu. To se zove projektovanje ili transfer i to je ono najčešće što mi u svakodnevnom životu radimo. Svi odnosi su odnosi transfera.
0: Pretpostavljam da je to ono, želim da mi ćerka bude dobar ili učenica jer sam
1: to
0: bila ja.
1: Tako je. Tako
0: ne
1: je.
0: Želim da ona prođe kao ja, pa sad onda
1: tako
0: prenosim
1: tako
0: ta iskustva
1: je. Tako
0: i projekcije.
1: Da, ako ona nije ili ima možda neke druge planove, šta
0: trauma
1: se dešava sa mnom? Šta se u meni sve budi? Da li je meni bilo nekad dozvoljeno da idem svojim putem ili sam ja morala da uđem u kalupe koji je neko određivao za mene i tu se u nama se prosto bude razno razne emocije i bukvalno da što kažeš te neke naše traume koje nas jako brzo uvrte. Nismo ni svjesni toga.
0: I kako je prosto to sve teklo? Je li bilo bojazni kako ćeš pristupiti sa prvom osobom koja dođe preko puta?
1: A naravno, tako je, toga uvijek ima, ali nakon 3 godine što teorijskog, što praktičnog rada kroz somatik terapiju, prosto sam svoj nervni sistem dovela blizu centra i onda i ako se desi neka aktivacija poput jao, šta ću ja sada, uz centriranje, uz disanje, uz somatik pristup, uz prosto promjenu mog nervnog sistema u odnosu na to kakav je bio ranije, nekako sam mogla stabilnije i sigurnije u sebe da koračam kroz te vode. Pitala si me i šta me nekako najviše privuklo u ovoj praksi. Znaš onaj moment kad kao sve super, imaš sve u životu, ali osjećaš ipak da nešto fali. Osjećaj mi je bio prije 5-6 godina, prije nego što sam ušla u sve ove teme, da dajem 1000% sebe. Znači, kao nemam više šta da dam. A
0: rezultata nema toliko.
1: Čini mi se niko sreća, niko zadovoljan. Ono kao o čemu se radi. I baš duboko u sebi sam osjećala da to nije poenta. Nije to poenta života, to nije poenta roditeljstva, to nije poenta odnosa. I onda sam tako malo po malo krenula u stvari da čeprkam kroz rani razvoj. Kako
0: ali što je tu važno da znamo? Evo, vjerujem da nas slušaju mnoge majke u ovom trenutku. Yes. Sigurna sam da mnogi od njih razmišljaju, trudim se da budem najbolja majka, da sve bude skuvano, sređeno svakog dana. Idem i na posao, trudim se da budem uspješna u svom poslu, trudim se da njegujem intrapersonalne odnose sa partnerom, sa komšijama, sa starijim roditeljima, ali opet nešto nije u redu.
1: Tako je, tako je. Puno je toga. Stvarno nas današnji način života baš opterećuje, a u svemu tome, u zadovoljavanju svih drugih i svih drugih obaveza,
0: i tu
1: bar je
0: potreba.
1: To, tako je, bar je to, mislim, sa mnom bio primjer nekako, izgubimo sebe. I tu je prisutnost i pažnja u stvari najbitnija. Prisutnost u sadašnjem trenutku, davanje pažnje onoga kako smo mi dok sve to radimo. Ja ne kažem da mi i dalje nećemo trebat sve to raditi, ali to će biti drugačije mjesto u nama. Ja sad to radim iz stanja unutrašnjeg osjećaja mira i stabilnosti. I prosto biram šta od svega toga ja zaista mogu. Jer mi, kad nismo nekako povezane sa sobom i sa svojim tijelom, mi ne znamo koji su naši kapaciteti.
0: Što to znači u svakodnevnom životu?
1: Ja sam prvo presložila svoje prioritete. Znači, bukvalno sam ono kao...
0: Što znači presložiti?
1: Ok, nije mi potrebno da svaki dan ispijam kafe po lokalnim kafićima. Nije mi potrebno da 2-3 dnevno buljim na Instagram, na YouTube, na ništa od toga ne radim. Kod nas u kući televizor ne radi, osim petkom večer kad imamo filmsko večer i subotom kad klinci moji igraju PlayStation. Ostalim danima nama fokus nije na napolje. Trudimo se da smo prisutni u onome što radimo.
0: Kakvi su ti trenuci?
1: To su trenuci svjesne pažnje, ono, umirenja, obraćanja pažnje na sebe. Ok, kako sam sad u ovom trenutku? Ja često pitam, ja na glas pitam sama sebe. Ok, šta mi sad treba? I osjećam da mi je tijelo teško i da me sustiže umor. I samo to priznanje toga, mi toliko jurimo kroz dan da mi nemamo vremena da priznamo sebi da smo umorne. A nemoguće, znači nama ženama sa našim ciklusom, sa našim dnevnim sistemom su jako bitne male svjesne pauze.
0: Ne smijemo da kažemo da smo umorne,
1: ne,
0: to se nikako ne broji.
1: Yes, ne nikako. Tako da te male, prvo to priznanje, svijest ka tijelu. Ja osjećam sad da su mi ruke teške, da su mi noge umorne, idem svijest 3 minuta. I ja nađem neki ono kutak, stolicu, kutak u kući i kao samo svjesno sjednem. Tako je. Mm-hmm. Svjesno sjednem i svjesno opustim cijelo moje tijelo. I to sanja traje možda minut do dva. Ok, sad ću da pustim ovoj stolici da mi svjesno pridrži tijelo da ja ne moram ništa. I to je dovoljno 2 minuta. I ja ustajem dalje napunjena snagom da mogu dalje da nastavim. I ako preskačemo te sitne signale jer nam je pažnja ka spolja, a ne ka unutra, i naravno da je nemoguće čitav dan da nam je kao unutra. Imamo djecu, imamo posao, imamo partnere, imamo razno razne ciljeve. To je ok. Ali mi nemamo ni tih 10 minuta na dnevnom nivou pažnja ka nama. Znači,
0: da,
1: i to
0: često to čujem.
1: Tako je. I to je ono što je najbitnije.
0: Pandan cijeloj ovoj priči je burnout.
1: Yes, naravno. Tako.
0: I to nam se često dešava, to često danas i čujemo u javnosti, pregorio sam ili pregorela sam.
1: Tako je, nažalost, to je toliko postalo učestalo da smo ga nazvali i normalnim, a nije normalno.
0: Nova normalnost.
1: Tako je. Ima knjiga Mit o normalnom Gabora Matea, fenomenalna je, znači potpuno mijenja pogled na normalno.
0: A kako smo došli do toga? Je li upravo ovo što smo sada pričali kroz ovo zanemarivanje sopstvenih potreba i ostalo, ili ima tu još nešto?
1: Tako je, ali i do tog momenta da smo potpuno odvojeni od svog tijela i da zanemarujemo svoje potrebe, i do tog trena smo morali doći. Rani period, pre i perinatalna iskustva jako utiču na ono što smo mi danas.
0: Ajde objasnimo slušalcima šta to znači.
1: Yes. Znači, ono što smo mi doživjeli, preživjeli, osjetili, kakve smo odnose imali, ajde evo da kažemo do naše 3. godine, su formirale našu tu nesvjesnu ili ti tjelesnu memoriju. Do 18. mjeseca bebino tijelo je pokupilo puno toga i niko od nas se ne sjeća onoga što nam se dešavalo do 18. mjeseca. Tek nakon 18 mjeseci nama se formira svjesna pažnja, i sad možda neko dijete bi moglo da ispriča šta se njemu desilo i gdje je bilo sad 2 ili 3 godine. Ako pak i ne može da ispriča, onda je vrlo vjerojatno da je bilo jako stresno i u tim situacijama se svjesna memorija gasi. Znači, ne sjećamo se ni toga. Ali ono što smo mi, što je naše tijelo preživjelo do 18. mjeseca, to je zapamtio naš nervni sistem. I to je ono što nas, da kažemo, vozi sada u odrasloj dobi. Kako smo iskustva imali do tada i kakve smo odnose imali do tada. Rekla sam već da mi kao socijalna bića, nama je najpotrebnije za opstanak upravo odnos. Znamo kako smo mi nekad bili vaspitavani, kakve smo imali odnose, kakvo je to, mislim, roditeljstvo bilo. To su najčešće bile kazne, nagrade, batine. To je sve ono što nekako naše tijelo pamti. Pa onda, ako pričamo i o porođajima, možda tek sada dolazi u porodilište baby friendly program.
0: Do tada, beba sa nama sve
1: tako
0: vrijeme.
1: Tako je. Do tada bebe su odvajane od svojih majki i taj prvi dolazak na ovaj svijet, to iskustvo, to je tjelesno iskustvo. Jer beba kad dolazi na ovaj svijet, ona očekuje. Znači, beba ima svoja očekivanja po dolasku na ovaj svijet. Ona očekuje mamino tijelo, jer je 9 mjeseci bila u maminom tijelu. Ona očekuje nastavak toga, da je minimum još 9 mjeseci na maminom tijelu, što je više moguće. Očekuje mamin miris, tako je. Očekuje mamin miris, očekuje dojku, očekuje nježne ruke, očekuje mamin poznati glas, a najčešće smo dobijali potpuno nešto suprotno od toga. Odvajali su
0: pusti
1: nas
0: bebu, neka plače,
1: tako je,
0: i slično.
1: Tako je. I to je ono gašenje. Kad beba se isplače i onda se u jednom trenutku ugasi, to automatski znači ugašena životnost. Takva osoba dalje u životu jako često dolazi, i to vrlo brzo, do burnouta, jer kako ću ja znat šta meni treba kad? Kad sam ja bila beba i kad sam plakala i zvala da se neko pobrine o meni, jer ja nisam bila sposobna, niko nije došao da se pobrine o meni, jer me to uči da ja dalje znam kako da se brinem o sebi. Znači, kao bebe, neko treba da se brine o nama. I kako su se brinuli o nama, mi se danas tako brinemo o sebi. Ako niko nije odgovarao na naše primarne potrebe, svako dijete ima određene primarne potrebe u određenom senzitivnom periodu. Znači, kad je dijete senzitivni period, je neki period, najčešće od par mjeseci, kad je dijete otvoreno da primi puno tog nekog određenog iskustva. Prva primarna potreba je potreba za sigurnošću. Znači, meni treba mama, nježna, meka, topla mama koja je dobro. E, upitno je koliko su naše mame bile dobro, koliko su mogle da se bave sobom zaista.
0: Koje su rađale u sijenu, nakon tako toga je išle na njivu da rade i slično.
1: Tako je, tako je.
0: Mnogi
1: tako
0: od njih i danas to rade u nekim dijelovima naše
1: tako
0: zemlje.
1: Tako je, i mamin, tad kakav je bio mamin nervni sistem, se implementirao u moj nervni sistem. I mama koja je bila odvojena od sebe i zanemarivala sama sebe, mislim, kako bih ja mogla znati drugačije.
0: Često u narodu ima ta rečenica, prazna čaša nikog nije napila.
1: Istina. Tako da, evo, jako je bitno da na neki način stvarno mi kao mame budemo dobro. I istina je da je za to potrebna velika podrška. Ono, ne kažu džabe, selo je potrebno da bi se, jel, dijete odgajalo. I to se nekada je zaista tako i radilo. Da nekako budemo podrška mamama da budu dobro, kako bi naredne generacije zaista bile dobro. I kad kažem dobro, to ne znači da smo od jutra do sutra u zenu, da se samo smješkamo, da sve može.
0: A i to
1: može.
0: Je važno da kažem, jer to tako se danas često promoviše. Tako. Budite najbolja verzija sebe.
1: Da.
0: I uvijek morate biti pozitivni.
1: Ne. U tom slučaju najčešće su sve naše granice pogažene.
0: Da.
1: Tako je. Jako je bitno da imamo taj osjećaj stabilnosti i sigurnosti u sebi i te zdrave snage. Zdrave snage.
0: Da iz toga crpimo neke važne stvari za nas i porodicu.
1: Tako je. I ono, postavljanje granica, koje je jako bitno. Ne kaže se džabe, granica je pola zdravlja. Jel? Jer onda ono, ne dam na sebe, znam šta hoću, znam kuda hoću i imam snage da kažem ne. I imam snage da kažem ono, to je moje, ja želim to, želim tu da se, to je potrebna zaista, zaista unutrašnja zdrava snaga.
0: Ali Milice, i edukacija porodica na tu temu, negdje naše generacije su učene potpuno suprotno. Tako. Nisi najvažnija osoba ovdje u ovom trenutku, tvoje potrebe sada nisu važne, važnije je neko drugi. Pusti, sutra ćeš, neka ti to prenoći, tako šta god to bilo, da li je to neki osjećaj krivice, ljutnje, straha, bilo čega, nema veze, pusti, nek prenoći, tako
1: istina, da. Istina. I ono što je onda najčešće, mi živimo u nekom crno-bijelom kontejneru i ovo kad kažeš, tvoje potrebe nisu sada najbitnije, to što ću se ja pobrinuti za sebe i uzeti par trenutaka za ono što meni treba, to nikako ne znači da ću ja potpuno da zaboravim sve svoje druge obaveze.
0: To je
1: znači,
0: najveća ljubav
1: nema,
0: i poštovanje prema
1: tako,
0: sebi.
1: Tako je. I tu nije upitno šta je bitnije, a šta nije bitnije. Bitno je i jedno i drugo. Samo je potrebno ono rasporediti da ima vremena i za jedno i za drugo. Znači, jedno ne mora da nulira drugo. A mi najčešće iz tog osjećaja jao propašće sve.
0: Gledamo crno-bijelo.
1: Tako.
0: Na koji način je somatik terapija, evo da nam ispričaš, promijenila tvoj svakodnevni život i odnos prema sebi?
1: Pa baš na puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma...
0: To sam trebala reći prvu najvi. To je zapravo najvažnija.
1: Ono kao, gdje bi bila da mi nije bilo somatika?
0: Da.
1: Srećem se sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva na svakodnevnom nivou. Sada, nakon ovoliko godina somatika, nekako imam prvo fokus na sebi. i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Sjećam se da bi ranije ja kao dijete počeo da plače, da vrišti, da pa i ja zajedno sa njim. I onda tu nema Nemoć. Smirene osobe. Mm-hmm. Onda tu nema nekoga ko će na neki način da razriješi ili umiri tu situaciju.
0: Jer su oboje reaktivni.
1: Tako je. Mm-hmm. Znači tu nema osobe sa iole samosvijesti i samokontrole. Znači dječje ponašanje kad nas povuče.
0: I preplavi.
1: Povuče i preplavi. Odmah ono, treba da znamo da nismo u pravom, na pravom mjestu.
0: Jel tako? I šta onda treba da radimo?
1: Uvijek je ono brojanje do 5, do 10, udah, izdah i fokus na sebe. Ok, šta se dešava sa mnom i u meni dok moje dijete tamo šizi, baca se, dok je u tantrumu, dok se ljuti, dok hoće nešto od mene. I to nije sad ja ću tu 3 sata da njega potpuno zanemarim i da ga pustim
0: to da sam tamo bacaka. To ću da kažem, čini se kao vječnost dok razmišljamo
1: upravo,
0: to.
1: Upravo to. To su samo ono trenuci, sekunde. To je 10 sekundi. Ok, da vidimo, aha, da li ovo njegovo ponašanje u meni budi ljutnju, da li mi srce, da li bi ga ja sad zdrobila pa osjećam ono ruke, aka, fokus na sebi. I najčešće, kad mi osvijestimo šta se dešava u nama i sa nama, koje su senzacije prisutne, koje su emocije prisutne, ne bi vjerovala, ali te emocije nestaju. I ja odjednom više nisam ljuta, zato što sam toj ljutnji dala prvo pažnju. Dala sam joj pažnju, pa onda tu somatik ima razne neke tehnike kako mi možemo sa našim emocijama i šta.
0: Nešto što slušalcima u ovom trenutku treba.
1: Može, evo kad smo spomenuli ljutnju, to je bukvalno ono, ok, prvo primjećivanje ljutnje. Šta mi se izbiva? Da li mi se stiska vilica? Meni prvo ide vilica. Ok, stiska mi se vilica, stiskam zube, o, primijeti da stiskaš zube, pa malo i stisni tu vilicu, pa stisni i šake i ruke, stisni, a onda pusti. Onda malo pusti. Pa možda još jednom. Stisni sve mišiće tijela. Stisni, drži malo i onda pusti. I sa tim ide izdah. I sa tim u stvari ide otpuštanje. A, ok, sad vidim da je moje dijete ljuto, da mu nije dobro i želim da mu pomognem. Mislim, ja sam i prije toga željela, ali nisam imala sposobnost to da uradim, jer me njegova ljutnja automatski triggerovala, povukla u moju ljutnju, u moje djetinjstvo, to je najčešće, meni nikad nije bilo dozvoljeno da se ljutim i sad si mi ti došao sa tvojim zahtjevima i s tvojim prohtjevima i ti znaš šta hoćeš. A meni u mom djetinjstvu to nikad nije bilo dozvoljeno. Jer ja kao mala, kao djevojčica, ljutnja je i bijes je na to što ti imaš dozvolu, a ja je nisam imala. Mm.
0: Nastavljamo razgovor sljedeće sedmice. Dakle, ovo je, uvaženi slušalci i slušateljke, bio prvi dio razgovora sa somatik terapeutkinjom Milicom Stepanov. Milica, hvala za ovaj susret, a mi nastavljamo priču i to će naši slušalci i slušateljke čuti, naravno naknadno na SoundCloudu ukoliko budu željeli na portalu Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

poživot, tako opasna po život, ona opasna po život, opasna za sve, ona je opasna po život, tako opasna po život, ona opasna po život, ali

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Ljeti je u Kotoru kao u pjesmi. More u kućnoj varijanti dobijete na česmi. Dame i gospodo drugarskog porijekla, zdravo, zdravo! I što se tiče zdravlja, to je to. I danas su tu drače, vicevi, čućete radio prenos utakmice. U drugom dijelu je rubrika O puč, pa knjiga utisaka i natuknice o vrućini. Ovo je jutarnji program Azora, slušajte nas i u popodnevnom izdanju U sve 16 i večernjem Cijela varoš spi, samo ne ja i ti. Epicentar kreće u etar. Drače. Za novu zgradu Skupštine nije postavljen kamen temeljac, nego kamen spoticanja. Što se tiče ljetovanja, mozak kaže krk, srce kaže krv, a novčanik kaže krš. Bio sam član jedne partije i vidio da sve ide po liniji, a ja sam ipak van linijski prevoz. Vlada svaki dan izvodi neku komediju, tako da se ne može reći da ne ulaže u pozorište. Evropska unija, SAD i Ujedinjene nacije konačno našle zajednički jezik, kineski. Našu komšinicu zovu Var. Ne može joj ništa promać. Tri četiri vica bez zašlica. Znaš li što je najgore? E, kad ti ljenčina kaže, vidjet ćete s kim imate posla. Zašto si kupio stan na 7. sprat i bez lifta? Zbog tašte, nema šanse da se popne. Doktor pita mesara, gdje vas boli? Između prednjeg dijela i kremenadle. Pita muža ženu, je li ti što ostalo na kartici? Jes, ime i prezime. Profesorica pita sina od računovođe, koliko je 10 i 11? To je profesorice PDV. Po cijeli dan gledaš fudbal. Što ću kad volim? Ti kad umreš nećeš ni u raj ni u pakao. No gdje? U baraž. Zbori baba unuku, što sad ne jedeš? Reče da si gladan ko vuk. A baba, gdje si vidjela da vuk jede gavice? Radio prenos. Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu, fudbal je danas bio itekako sporedan na stadionu Inekcija, gdje su se u kupu kameleona sastali Bolest City i Ljekovi United. Bolest City je nastupio u sastavu na golu katarakta, bekovi šlog i migrena, štoperi bronhitis i meningitis, srednji red lumbago, diskus i išijas, krila tromboza i osteoporoza i u napadu Alzheimer. S druge strane, boje Ljekova United brane na golu Pantenol, bekovi Panadol i Andol, štoperi Trahizani Buscopan, srednji red Monopril, Diazepam i Hepatrombin, krila Rupuruti Bensedin i u napadu Viagra. Atmosfera na tribinama je užarena, s jedne strane transparent, svi smo mi bolesnici, a s druge na ljekove ih trošili. Sudija je bio doktor Etker, a u VAR sobi su bili vakcine i vitamini na sobnoj temperaturi. Najvažnije, utakmica je prekinuta u prvom minutu jer su ljekovi stekli, a bolest se povukla.

O puč, oglasi, poruke, umrlice, čestitke. Prodavnici second hand, potrebno krečenje, minimum dvije ruke. Potreban spasilac za turističku sezonu. Umrla je ekonomija, sahrana je obavljena u krugu fabrike. Kotoru srećan ulazak u Evropsku uniju i izlazak iz UNESCO želi Svojta uz pjesmu Idi pa se vrati. Knjiga utisaka. U vašem restoranu sve je po pravilima, usluga po pravilu neljubazna. Račun stiže na vrijeme, konobar i jelo kasne. Pitah šankera što znači ime objekta do, rekao mi je dođite opet. Nikad mi se vaša čorba nije dopadala, znači da držite do tradicije. Sve je kao i prije 10 godina, samo vam sat na zidu ide naprijed. Ljeto nam se vratilo. Toliko je toplo da i moja baba sjedi na beton. Još samo fali da padne snijeg, no ko bi ga čistio po ovoj vrućini? Pričaju dvojica. Juče je bilo toliko sparno da mi se cigareta sama upalila. Nije to ništa, Ja sa jutros iz mora izašao znoja. Po ovakvoj vrućini malo je ostalo normalnih, reče mi drug. Reko, nije ih puno ni kad pada kiš. Sjećam se babe kad me vikala, Dragane, nemoj u duboko, potonućeš, imaš bubulje u bubrege. 45 stepeni je u hladu, a ja ti lijepo zborim, izađi iz lada. Bilo bi to, dragi naši i dragice naše, sve i svašta za ovu epizodu Epicentra. Serija se nastavlja za 7 dana. Povlačimo se u dubinu i izaći ćemo na površinu u iduću nedjelju. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Iza tehnike je bio Kristijan Đuranović Kiko, a ispred mikrofona Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Ljeti je u Kotoru kao u pjesmi. More u kućnoj varijanti dobijete na česmi.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u javnom vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine Kotor, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić donio je naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Prema informacijama DOO Vodovodi kanalizacija Kotor, voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je voda ispravna za piće na područjima Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Morinja i Strpa, koja se snabdijevaju iz sistema regionalnog vodovoda. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavezuje se da svakog dana u periodu od 8 do 20 sati organizuje dežurstvo cisterni sa pijaćom vodom na područjima pogođenim poremećajem u vodosnabdijevanju, tačnije u Tabačini, na Mečerovom brijegu, u Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Ljutoj, Orahovcu, Perastu i Risnu. U okviru svakog od navedenih naselja, u zavisnosti od njegove veličine, bit će obezbjeđeno dežurstvo najmanje jedne cisterne. Vodovod je dužan da organizuje svakodnevno i neprekidno dostavljanje pijaće vode zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama, domovima za stare i drugim vitalnim institucijama na pogođenom području. Sva privredna društva u vlasništvu opštine Kotor, služba zaštite i spašavanja i dobrovoljno vatrogasno društvo Bogoljub Brezić obavezni su da vodovodu odmah stave na raspolaganje sve cisterne pogodne za prevoz pijaće vode zajedno sa pripadajućim ljudstvom. Sve opštinske službe, institucije i privredna društva čiji je opština osnivač ili suvlasnik dužni su da prema zahtjevu vodovoda na raspolaganje stave sve raspoložive ljudske i logističke kapacitete. Mjesne zajednice sa područja pogođenih poremećajima u vodosnabdijevanju obavezne su da pripreme i vodovodu dostave spiskove domaćinstava kojima je iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga potrebno dostaviti pijaću vodu na kućnu adresu. Sekretar za opštu upravu zadužen je da naredbu dostavi i svim mjesnim zajednicama i sekretarijatima radi njihovog sprovođenja. Svi uključeni subjekti obavezni su da međusobno koordinišu aktivnosti kao i da sarađuju sa državnim organima, uključujući vojsku Crne Gore, upravu policije i druge nadležne institucije radi efikasnog sprovođenja utvrđenih mjera. U cilju realizacije mjera i koordinacije svih aktivnosti formiran je i operativni štab kojim će predsjedavati direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, navodi se u saopštenju opštine Kotor. DOO Komunalno Kotor nabavilo je 150 plastičnih kontejnera u plavoj i zelenoj boji. Novim kontejnerima će biti zamijenjeni postojeći oštećeni, a također će biti postavljeni na lokacijama gdje trenutno nedostaju. Vrijednost nabavljenih kontejnera iznosi 24.500 eura bez PDV-a, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta društva. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane da će se na inicijativu građana Risna na osnovu zaključka sa zbora održanog 7. jula u srijedu 15. jula sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Risnu proslaviće danas Petrovdan hramovnu slavu. Petrovdansku litiju kroz Risan predvodit će episkop Dioklijski Pasije. Litija će krenuti ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla u 19 sati. Nakon litije praznično sabranje bit će nastavljeno uz trpezu ljubavi u parohijskoj sali. Neradni dani povodom predstojećih državnih praznika, dana državnosti Crne Gore su sutra i preko sutra, a to navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašisti Kotor obavještavaju svoje članove, simpatizere i građane da će 13. jula povodom Dana državnosti položiti cvijeće na spomenik u Risnu u 8 sati i 30 minuta, a na spomenik u Parku Slobode u Kotoru u 9 sati. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore sutra ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan sutra 13. jula u 19 časova na Trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od sutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će svečano biti otvoren sutra u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokinski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Milarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Juče je u Radanovićima u prijateljskoj fudbalskoj utakmici Grbalj izgubio od Arsenala 1-0. Jedini pogodak postigao je Vladimir Kašćelan u 78. minutu iz penala. Danas se na Njegušima vozi četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Za automoto sportski klub Kotor nastupi

0: Grmljavinom u južnim predjelima duži sunčani period je, na sjeveru češća kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, sa pojavom prolazno moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Nastavljamo druženje u popodnevnom programu Radio Kotora. Ove nedjelje 12. julskog dana u našem gradu je oblačno, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 49%, a vazdušni pritisak 1017 milibara. Meteorolozi za sutra na jugu najavljuju pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa od 13 sati servisne informacije. Zatim od 13 sati i 30 minuta info pregled, od 14 sati čuvari sna, od 14.30 infoblok, zatim od 16 sati put oko svijeta za 80 i nešto minuta zabavni program Radio Kotora, emisija domaćica pregled Exiu hitova od 18.15, nedjeljni razgovor repriza od 19.30, a od 20.30 možete čuti reprizu čuvara sna, od 22.30 infopregled. Sa vama su danas do 14 sati tonskoj i muzičkoj režiji Sava Popovića, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana. Aj.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Info pregled.
1: Sa talasa Radio Kotora pratite Info pregled za 12. juli. Ja sam Tamara Vuković. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio je proteklog četvrtka na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Milatović je kazao da kao što 13. jula 1941. godine nisu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote ni nakon obnove nezavisnosti, a ni nakon demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nije ostvareno sve ono što su građani sa pravom očekivali. Dio govora predsjednika Crne Gore poslušajte u nastavku.
2: Prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. naši preci podigli su ustanak protiv fašizma, branili su život, branili su slobodu i branili su dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru. Vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti. Lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako ni nakon obnove nezavisnosti i demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani s pravom očekivali. Istorija nas uči da ni najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva, ama baš čovjeka.
1: Prijemu su prisustvovali predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucija i međunarodnih organizacija. Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov planiranog na katastarskim parcelama broj 92 i 93 katastarska opština privredna zona održana je protekle sedmice u Palati Bizanti u Kotoru. Mihaela Moškov.
3: Iako je tribina bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Prisustvovali su predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, koordinator i obrađivač elaborata iz Instituta sigurnost Slobodan Dakić sa saradnicima, kao i predstavnik investitora kompanije Okov Nemanja Miličić. Na početku Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama koje agencija imala tokom procesa.
4: Kada je u pitanju sama investicija i prema zakonu o procjeni utjecaja, mi smo bili u obavezi da obavijestimo zainteresovanu javnost. Od zainteresovanih institucija obaviješteno Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zatim Uprava zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija, Kancelarija za UNESCO, Institut za javno zdravlje i Opština Kotor, to jeste nadležni sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. To obavještenje je upućeno zainteresovanim stranama 9.6.2026. godine, a što se tiče obavještenja na sajtu agencije, ono je objavljeno 12.6.2026. godine, a investitor je pomenuto obavještenje objavio u listu dan 16. juna 2026. godine. To je što se tiče onoga što smo mi bili u obavezi ishodno zakonu o procjeni utjecaja da uradimo kad je u pitanju naša nadležnost, to je se nadležnost Agencije za zaštitu životne sredine.
3: Nakon uvodnog izlaganja koordinator elaborata Slobodan Dakić predstavio je planirani projekat i ključne nalaze procjene utjecaja na životnu sredinu.
0: Standardni komercijalni objekat namijenjen za maloprodaju, spratnost je P+2, znači ima prizemlje dva sprata, to je standardna armirano betonska konstrukcija koja se, da kažem, oblaže u sandvič panelima i bit će izvedena za takvu namjenu objekata. Njena bliža lokacija je, ne znam, da vam ovako, da kažem, prosto objasnim preko puta tržnog centra Butiklo, pa sa ove ovamo strane, znači na ovom potezu između fabrike Deido Metal i Butiklo ima jedna parcela koja je za sad bila nezaposjednuta nikakvim objektima, ni privrednim, ni bilo kog drugog sadržaja, tako će na toj lokaciji biti izgrađen taj objekat. S aspekta ekologije posmatrali smo, da kažem, mikrolokaciju u užoj zoni uticaja, nema nekih, sad da kažem, objekata stanovanja koji su tu, da kažem, u većoj gustini, ali elaborat je obuhvatio sve te mjere koje je potrebno investitor u toku izgradnje.
3: Dokumentaciju koja se odnosi na elaborat moguće je preuzeti na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine, dok javna rasprava traje do 17. jula. Do tog datuma zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu agenciji dostaviti primjedbe i mišljenja u pisanoj formi.
1: Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održana je protekle sedmice u Palati Bizanti. Još jednom Mihaela Moškov.
3: Tribini su prisustvovali predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, obrađivači elaborata iz kompanije Paming DO Dragoljub Blečić i Ivan Ćurković, predstavnik nosioca projekta po ovlašćenju Edvin Zverotić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje kao građanin. Na početku javne tribine Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama agencije.
4: Predmet današnje javne tribine je elaborat procjene utjecaja za izgradnju turističkog naselja u opštini Kotor, to jeste katastarskoj opštini Krimovica, kada je u pitanju obavještenje u skladu sa zakonom o procjeni utjecaja na životnu sredinu, agencija je obavijestila zainteresovane institucije 10.6.2026. godine.
3: Obrađivač elaborata Dragoljub Blečić predstavio osnovne karakteristike planiranog projekta, ističući da će turističko naselje biti izgrađeno na lokaciji između plaža, Ploče i Trsteno.
5: Mi smo radili elaborat shodno pravilniku koji definiše sadržaj tog elaborata, gdje smo akcenat najviše dali na opis lokacije, opis projekta, mogući uticaj, mjere i monitoring. Lokacija za izgradnju ovog turističkog naselja nalazi se u zaleđu morske obale koja se proteže između plaže Ploče i uvale Trseno u opštini Kotor i ona je obeležena na lokaciji. Lokacija se sastoji iz dva dijela. Ukupna površina lokacije je oko 168.000 metara kvadratnih, dok će površina koja će biti obuhvaćena projektima kada budu izgrađeni oko 40.000 kvadratnih metara, dok znači ostalo više od polovine otpada na zelenilo. Od svih dijelova opisa lokacije, najveći akcenat u elaboratu je ipak dat na opis biodiverziteta, imajući u vidu da se radi o neizgrađenom području, da je područje pokriveno šumom četvrte klase i za potrebe izrade ovog elaborata urađena je studija tzv. Nultog stanja.
3: Tokom rasprave istaknuta je zabrinutost zbog planirane izgradnje turističkog kompleksa na području koje se nalazi u blizini zaštićenog morskog područja i koje još nema izgrađenu komunalnu infrastrukturu, posebno kanalizacioni sistem. Također razgovarano o dinamici infrastrukturnih radova, pri čemu je navedeno da realizacija turističkog naselja planirana je u narednih 5 godina, tokom kojih se očekuje izgradnja neophodne komunalne infrastrukture. Na kraju je još jednom naglašeno da zainteresovani građani i institucije organizacije mogu dostaviti primjedbe i sugestije na elaborat agenciji do 17. jula 2026. nakon čega će one biti razmotrene u daljem postupku odlučivanja.
1: Kotoru danas dva kruzera sa ukupno 3853 putnika i 1839 članova posade, kako je i najavljeno iz Ade Luka Kotor. Brod Scarlet Lady uplovio je jutros u 7 sati i 30 minuta iz grčke luke Kanija, a u našem zalivu na Sidrištu 1 ostaje do 17 sati kada je planirano da isplovi za Dubrovnik. Na vezu od 14 sati i 30 minuta bit će kruzer MSC Lirica, koji će u 20 sati i 30 minuta isploviti za Veneciju. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor u prostorijama Istorijskog arhiva održana je promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, ispratila Mihajla Moškov.
3: Na promociji su pored autora govorili direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan, dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore i profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na početku skupa obratio se direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević.
6: Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima Statut Kotora, koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjovjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada.
3: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada.
7: Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, međutim on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život bio jednostavniji.
3: O historijskom kontekstu institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić.
8: Od brojnih tema koje se odnose na pitanje Miraza u srednjovjekovnom Kotoru, danas ću ovdje iznijeti neke činjenice o pojedinim aspektima ovog instituta, dok se naravno sve to mnogo detaljnije očekuje od kolege Janka i nalazi se u knjizi koja je ispred nas.
3: Profesor dr. Đorđe Krivokapić ocijenio je da objavljivanje ove monografije predstavlja značajan doprinos daljem proučavanju pravne istorije Kotora.
9: Statut grada posebno objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg susreta.
3: Na kraju promocije prisutnima se obratio autor monografije dr. Janko Paunović, zahvalivši organizatorima i saradnicima koji su učestvovali u nastanku knjige.
10: Izuzetno mi je drago što se promocija ove knjige održava upravo na mjestu gdje je ona to istinski zaslužila i gdje je ključni dio istraživačkog rada koji je prethodio ovoj monografiji zapravo i obavljen. U samom prostoru kojim se danas nalazimo ima i mnogo dublje simbolike. Danas govorimo o knjizi preko puta katedrale Svetog Tripuna, na korak od mjesta gdje su se vjekovima krojile odredbe Kotorskog statuta, koja je i glavna tema ove monografije i našeg današnjeg razgovora.
3: Ova monografija predstavlja značajan naučni doprinos otvarajući nova istraživačka pitanja o pravnoj, historijskoj i kulturnoj baštini Kotora.
11: Slušate Info pregled.
1: Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od jutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program. 34 glavna, 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Program jubilarnog izdanja festivala predstavljen je proteklog petka na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu. Direktor Međunarodnog festivala Kotor Art Ratimir Martinović kazao je da su Dom Brankovi dani muzike i ove godine najobimniji segment festivala.
12: Programi i ovogodišnjeg Kotor Arta podrazumijevaju tri koncerta simfonijskih orkestara, dvije kamerne opere na koje smo posebno ponosni, 11 kamernih koncerta kao i recitala, 4 koncerta jazz muzike i jedan horski ansambla kapela.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je velika privilegija što je upravo Kotor domaćin Kotor Arta, koji ove godine obilježava četvrt vijeka postojanja.
13: Toliko opstati, ne samo opstati postojati, nego pretvoriti taj 13. jul i otvaranje Kotor Arta u centralnu kulturnu manifestaciju u Crnoj Gori, a nakon toga organizacije standard, ali mjesec i tri dana. Programa koji predstavlja vjerojatno najkvalitetniji kulturni program
1: Maestro Mladen Tarbuk istakao je da ovaj festival veliku pažnju posvećuje edukaciji, koja je danas važnija nego ikada.
14: I on pokazuje da stvari ovih 25 godina, one su, možemo reći, kao što zaključuju stvari jedan period, također su stvari jedan autakt, jedan novi znak za nastavak. I ja mislim da ovaj program u stvari omogućuje jednu trajnost festivala koja nam je jako, jako bitna. Na taj način smo u stvari sastavili i sam program otvaranja koji bi se mogao nazvati, ovako možda malo dramatično, ali tako jeste, napisan da bi kako se stvari rađe novi život usred smrti.
1: Predstavnica Ministarstva kulture i medija Milena Ražnatović čestitala je organizatorima na jubilarnom izdanju festivala i istakla da predstavlja festival od nacionalnog značaja za kulturu Crne Gore.
15: Samim tim je jedna od najznačajnijih manifestacija u Crnoj Gori. Ove godine obilježava četvrt vijek postojanja i to baš u godini kad Crna Gora obilježava 20 godina domnove nezavisnosti, a zapravo je Fotorart jedna od festivala i manifestacija koji je itekako dao doprinos oblikovanju crnogorske kulture, predstavljanju naših mladih talenata, umjetnika, umjetnica, kao naravno i referentnih umjetnika na međunarodnoj sceni.
1: Podsjetim, ovogodišnji Kotor Art bit će svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka, posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom, održan je u kafani ispred kafane Dojmi. O tome su sport i turizam decenijama rasli zajedno, govorili su osnivač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Detaljnije Nataša Janović.
16: Veče otvorila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, naglasivši da su sportski uspjesi i rad brojnih entuzijasta decenijama doprinosili ugledu grada.
17: Sa nama je večeras gospodin Đorđe Perišić, Kotorani, osvajač zlatne olimpijske medalje sa vaterpolo reprezentacijom Jugoslavije 1968. godine i čovjek čiji je život decenijama vezan za plivanje, vaterpolo i sportski pokret. Pored velikih sportskih uspjeha, obavljao je značajne funkcije u sportu nekadašnje Jugoslavije. Zajedno sa gospodinom Davidovićem napisao je monografiju Vaterpolo klub Primorac 1922-2022. Sa nama je večeras i Dragan Đurčić. Poseban trag ostavio je u radu Vaterpolo kluba Primorac. Obavljao je odgovorne dužnosti u Vaterpolo savezu Jugoslavije, Crnogorskom nacionalnom savezu, Sovku Kotora i drugim institucijama koje su oblikovale sportski život grada i države. Nosilac je priznanja zaslužni sportski radnik Crne Gore. Želimo da mu u ime turističke organizacije opštine Kotor iskažemo poštovanje i zahvalnost.
16: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić pridružio se čestitkama Draganu Đurčiću i uručio prigodan poklon monografiju za sva vremena 150 godina sporta u Crnoj Gori autora doajena crnogorskog sportskog novinarstva Branka Vujsića. Također novinar Branko Vujsić uručio je lično svoje djelo Dušanu Davidoviću i Đorđu Perišiću. Novinar i publicista Dušan Davidović podsjetio je na bogatu sportsku tradiciju Kotora i značaj ličnosti koje su obilježile njegovu istoriju. Govoreći o vezi sporta i turizma, Davidović je ocijenio da se o toj temi u Kotoru govorilo mnogo prije nego što je pojam sportskog turizma postao dio savremene turističke prakse.
18: 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, a u sklopu tog otvaranja bio organizan okrugli sto baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli sto, kada su dobro eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu.
16: Prisutnima se obratio proslavljeni olimpijac Đorđe Perišić, koji je zahvalio turističkoj organizaciji Kotor na pozivu i istakao da mu je naročito zadovoljstvo što o sportu govori upravo u svom gradu.
19: Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor Njegoš. Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su želeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišćeno.
16: Posebno izdvojio značaj hotela Fjord, koji je, kako je rekao, imao veliku ulogu u razvoju sportskog. Govoreći o sportu u Kotoru, Dragan Đurčić podsjetio da istorija sporta u gradu ima duboke korijene i da se ne može posmatrati samo kroz rezultate i osvojene trofeje, već kroz ljude koji su ga stvarali. Đurčić se je posebno osvrnuo na generaciju koja je 1986. godine donijela istorijsku titulu Vaterpolo klubu Primorac, tada klubu koji je nastupao pod imenom Vaterpolo klub Kotor.
20: Svi igrači, kompletan stručni štab i uprava su bili iz gradu od 23.000 stanovnika, a bili su prvaci vaterpolske velesile.
16: Istako je da sportski klubovi, turističke organizacije, hoteli i lokalna zajednica moraju djelovati zajedno.
1: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je krajem juna u crkvi Svetog Nikola u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača izvodeći dijela Sergeja Prokofijeva, Johana Sebastijana Baha. Krivokapić je za Radio Kotor kazao da se vrijednost klasične muzike ne treba mjeriti njenom popularnošću, a sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
21: Na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudačke instrumente?
22: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno kontra razmišljanja širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda barok. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirač iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara i muzičkih akademija i koncerata i muzičkih festivala, a sad upitno je upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Ne, nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Jel stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
22: Hvala.
1: Festival Gudača Perasta održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.
11: Slušate Info pregled.
1: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu, koje je završeno minulog vikenda. Dragan Sklender.
0: Trener ove darovite generacije crnogorskog vaterpola Đorđe Radošević sumirao je utiske nakon šampionata.
2: Sigurno da nismo baš zadovoljni, pogotovo porazom u utakmici za bronzu od jednog gola razlike od reprezentacije Španije. Međutim, mogu da kažem da je kompletno svjetsko prvenstvo proteklo u najbolje mogućem redu, pogotovo grupna faza koju smo ostvarili 3 pobjede protiv velikih reprezentacija. 4 finale smo odigrali veoma dobro protiv reprezentacije Grčke i u polufinalu došao je pad koncentracije, možda malo i zamor materijala, gdje smo nažalost izgubili od reprezentacije Amerike. U borbi za bronzu dali smo sve od sebe, dostojno smo predstavljali našu državu, ali nažalost rezultatom 13-12 smo izgubili tu utakmicu.
0: Zanimljivo da je naš tim pobijedio budućeg svjetskog prvaka Hrvatsku.
2: Tako je, u grupnoj fazi igrali smo protiv reprezentacije Hrvatske koju smo, da kažem, rutinski pobijedili, 4 gola razlike. Smatram da je to također jedna veoma, veoma dobra reprezentacija, ali kao što ste rekli, ostaje žal što smo mi jedini koji smo pobijedili svjetskog prvaka.
0: Svjetsko prvenstvo bilo je prilika da mladi igrači pokažu šta znaju pred širokim auditorijumom.
2: Pa od samog početka priprema gradili smo ekipu na način da svi moraju da daju 100% maksimuma i ono što najbolje znaju. Tako da u ovom trenutku naravno da ima igrača koji su zalog za budućnost naše reprezentacije, ali sve u svemu kao ekipa napravili smo ovaj veliki rezultat.
0: Crna Gora je u meču za bronzu izgubila od Španije 13-12.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić nedavno je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji je od 2. do 6. juna održan u Kotoru. Među gostima su bile istaknuta imena savremenih borilačkih sportova. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, sa kojim je razgovarao u okviru magazina Grad kolega Dragan Sklender.
0: Kakve su impresije, utisci, ocjene ovog skupa koji je bio početkom juna?
4: Pa utisci su stvarno fenomenalni što se tiče samog kampa seminara. To iskreno do sad nikad nije bilo organizovano u Evropi. Ovo je prvi put da neko dovede duplog UFC šampiona, olimpijskog šampiona poput Henrya Sehuda, poput Marcina Bandelec, skupi tako ta, da kažem, velika imena na jednom mjestu što se tiče MMA. Tako da eto, Kotor i naš klub je stvarno imao jednu veliku sreću da napravi takav događaj, da to bude prvi događaj u Evropi toga tipa. Utisci su fenomenalni, oni su svi oduševljeni što se tiče grada Kotora, kao i svaki seminar do sad kad su dolazili nam u goste. Tako ljudi iz MMA sporta, oni ono bukvalno ostanu bez riječi kad vide naš grad i kad vide ljepote našeg grada, tako da se je proteklo, da kažem, u sportskom duhu, u lijepoj atmosferi i ja sam kao organizator veoma zadovoljen.
0: Kotor je važna adresa postala za...
4: Pa ja evo, kao što znaš, Pele, ti pratiš to godinama, već godinama se trudim unazad 6 godina da Kotor dobije taj neki novi statut, što bi se reklo, za MMA sport, što do sad nije postojalo. To relativno mali, mlad sport, prvi klub u Kotoru koji je osnovan je moj klub i do sad smo stvarno uradili mnoge velike stvari od organizovanja turnira, tako nekih velikih seminara i toga, tako da Kotor polako iz godine u godinu, što je meni drago i što hvala Bogu mi napredujemo, iz godine u godinu stvarno postaje jedan grad koji okuplja veliki broj sportista iz oblasti MMA i napreduje u tome.
0: Stvarno, da ne bude da smo samo poznati po vaterpolu i fudbalu.
4: Pa dobro, poznati smo mi i po drugim nekim, kako se zove, nisu samo tu vaterpolu i fudbal, imamo jedrenje, imamo tako. I tako druge, kako se zove,
0: poznati odbojka, smo košarka, rukomet,
4: sve imamo,
0: dugo
4: ali
0: bi
4: jeste,
0: da
4: baš bi trebalo da nabrajamo. Ali da kažem, što se tiče stvarno u MMA sportu, to je najbrže rastući sport u svijetu trenutno. Čak na Google pretraživanja ima nešto oko 500 miliona više pregleda od fudbala.
1: Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Info pregled. Na pažnji vam zahvaljuje tonski realizator Savo Popović i urednica Tamara Vuković.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: '30. godine donijele su i ogroman napredak u animaciji, uključujući i prvi dugometražni, potpuno animirani film. U pitanju je Disneyjeva Snježana i sedam patuljaka, koja je očarala gledaoce 1937. godine, postavljajući model za čitav niz animiranih filmova prepunih pamtljivih pjesama.

0: čuvari sna. Sna. Rasa, međutim, nije bila jedino polje na kojem su popularne pjesme postajale prostor za protest i politiku. Stvari su se postepeno popravljale, iako su pojedini dijelovi društva ostali teže pogođeni od drugih. Na kraju decenije ponovo je uslijedila katastrofa.
1: Čuvari sna. Sna.
0: U septembru 1939. godine Britanija i Francuska su objavile rat Njemačkoj kao odgovor na njenu invaziju Poljske, samo 21 godinu nakon završetka Velikog svjetskog rata. Neizbježno je uslijedio i povratak ratnih pjesama, a jedna od najpoznatijih među njima bila je sjetna We'll Meet Again, Vere Lynn, napisana upravo te 1939. godine.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u javnom vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine Kotor, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić donio je naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Prema informacijama DOO Vodovodi kanalizacija Kotor, voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je voda ispravna za piće na područjima Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Morinja i Strpa, koja se snabdijevaju iz sistema regionalnog vodovoda. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavezuje se da svakog dana u periodu od 8 do 20 sati organizuje dežurstvo cisterni sa pijaćom vodom na područjima pogođenim poremećajem u vodosnabdijevanju, tačnije u Tabačini, na Mečerovom brijegu, u Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Ljutoj, Orahovcu, Perastu i Risnu. U okviru svakog od navedenih naselja, u zavisnosti od njegove veličine, bit će obezbjeđeno dežurstvo najmanje jedne cisterne. Vodovod je dužan da organizuje svakodnevno i neprekidno dostavljanje pijaće vode zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama, domovima za stare i drugim vitalnim institucijama na pogođenom području. Sva privredna društva u vlasništvu opštine Kotor, služba zaštite i spašavanja i dobrovoljno vatrogasno društvo Bogoljub Brezić obavezni su da vodovodu odmah stave na raspolaganje sve cisterne pogodne za prevoz pijaće vode zajedno sa pripadajućim ljudstvom. Sve opštinske službe, institucije i privredna društva čiji je opština osnivač ili suvlasnik dužni su da prema zahtjevu vodovoda na raspolaganje stave sve raspoložive ljudske i logističke kapacitete. Mjesne zajednice sa područja pogođenih poremećajima u vodosnabdijevanju obavezne su da pripreme i vodovodu dostave spiskove domaćinstava kojima je iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga potrebno dostaviti pijaću vodu na kućnu adresu. Sekretar za opštu upravu zadužen je da naredbu dostavi i svim mjesnim zajednicama i sekretarijatima radi njihovog sprovođenja. Svi uključeni subjekti obavezni su da međusobno koordinišu aktivnosti, kao i da sarađuju sa državnim organima, uključujući Vojsku Crne Gore, Upravu policije i druge nadležne institucije radi efikasnog sprovođenja utvrđenih mjera. U cilju realizacije mjera i koordinacije svih aktivnosti formiran je i operativni štab kojim će predsjedavati direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, navodi se u saopštenju opštine Kotor. DOO Komunalno Kotor nabavilo je 150 plastičnih kontejnera u plavoj i zelenoj boji. Novim kontejnerima će biti zamijenjeni postojeći oštećeni, a također će biti postavljeni na lokacijama gdje trenutno nedostaju. Vrijednost nabavljenih kontejnera iznosi 24.500 eura bez PDV-a, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta društva. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane da će se na inicijativu građana Risna na osnovu zaključka sa zbora održanog 7. jula u srijedu 15. jula sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Risnu proslaviće danas Petrovdan hramovnu slavu. Petrovdansku litiju kroz Risan predvodit će episkop Dioklijski Pasije. Litija će krenuti ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla u 19 sati. Nakon litije praznično sabranje bit će nastavljeno uz trpezu ljubavi u parohijskoj sali. Neradni dani povodom predstojećih državnih praznika, dana državnosti Crne Gore su sutra i preko sutra, a to navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašisti Kotor obavještavaju svoje članove, simpatizere i građane da će 13. jula povodom Dana državnosti položiti cvijeće na spomenik u Risnu u 8 sati i 30 minuta, a na spomenik u Parku Slobode u Kotoru u 9 sati. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore sutra ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan sutra 13. jula u 19 časova na Trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od sutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će svečano biti otvoren sutra u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Milarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Juče je u Radanovićima u prijateljskoj fudbalskoj utakmici Grbalj izgubio od Arsenala 1-0. Jedini pogodak postigao je Vladimir Kašćelan u 78. minutu iz penala. Danas se na Njegušima vozi četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Za automoto sportski klub Kotor nastupit će Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Damjan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonjić. Saobraćaj za sve vrste vozila na putu Cetinje Kotor, dionica Njeguši Bukovica, bit će zabranjen od 9 do 16 sati. Vrijeme danas, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnim predjelima, duži sunčani period je, na sjeveru češća kiša, naročito u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavom prolazno moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare. Ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i

Američki san se vratio, poručuje predsjednik SAD-a Donald Trump, okupljenima na nacionalnoj aleji u Washingtonu, gdje je zbog vremenskih uslova kasnio početak svečanog skupa. Nakon obraćanja uslijedio je i prema najavama organizatora najveći vatromet ikada priređen u Americi. Savezni praznik 4. jul obilježava godišnjicu potpisivanja deklaracije o nezavisnosti 1776. godine, kada je 13 američkih kolonija formalno prekinulo britansku vlast. Nacrt deklaracije o nezavisnosti koji je usvojio Kongres, tadašnja skupština kolonijalnih delegata, izradili su John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston i Roger Sherman. Historičari podsjećaju da su i prethodne velike godišnjice obilježene u burnim vremenima. Godine 1876. zemlja se još nosila sa podjelama koje je 10 godina ranije izazvao građanski rat, dok su 1976. godine Vijetnamski rat i afera Watergate ozbiljno uzdrmali povjerenje građana u vlast. U politički duboko podijeljenoj zemlji, Trump se suočio sa kritikama protivnika koji mu zamjeraju da je jubilej stavio u središte svoje političke agende. Kritike su dodatno pojačene nakon pokretanja manifestacije Freedom 250, koja se organizuje odvojeno od zvaničnog programa Amerika 250, uspostavljenog odlukom Kongresa. Trumpovo obraćanje u kojem se osvrnuo na teme koje posljednjih mjeseci dominiraju njegovom političkom agendom, protivljenje komunizmu, podrška zakonu Save America Act i pravo građana na posjedovanje oružja, završeno je neposredno prije ponoći na pomenutoj manifestaciji Sloboda 250. Neka živi ideja nezavisnosti, poručio je Trump okupljenima. Neka traje zauvijek, dovijeka, uvijek ćemo biti na vrhu. Nikada nećemo dozvoliti da naša zemlja posrne i uvijek ćemo biti najbolji. Na kraju govora ocijenio je da je ovo tek svitanje zlatnog doba Amerike i dodao da je njena sudbina zapisana Božjom voljom. Veliko finale vatrometa obilježila je i serija snažnih eksplozija koje su kulminirale spektakularnim završetkom dugo najavljenog programa. U okviru programa obilježavanja jubileja Amerika 250, zajednica širom Sjedinjenih američkih država organizovale su manifestacije America's Block Party uz brojna lokalna okupljanja i proslave. Muzički programi održani su na više poznatih lokacija. Na njujorškom Times Square-u nastupili su Ne Yo i Mary J. Blige. U LA-u publiku su zabavljali band The Smashing Pumpkins i Chaka Khan, a u Philadelphia su nastupili Christina Aguilera i Will Smith. U Filadelfiji, gradu koji se često i naziva kolijevkom Amerike, jer je upravo u njemu potpisana deklaracija o nezavisnosti, članovi kongresa okupili su se protekle sedmice u historijskoj dvorani nezavisnosti Independence Hall kako bi obilježili godišnjicu glasanja za američku nezavisnost 1776. godine. Iznad takozvanog grada bratske ljubavi organizovan je i svečani preljet letjelica. Organizatori programa Amerika 250 položili su i vremensku kapsulu koja će biti otvorena za 200 godina. U nju su između ostalog smješteni i flaša Coca-Cola, primjerak ustava SAD-a sa potpisima, kao i predmeti koji predstavljaju svih 50 američkih saveznih država i teritorija pod jurisdikcijom Sjedinjenih država. Na imanju Mount Vernon u Virginiji, nekadašnjoj rezidenciji prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona, održana je i ceremonija primanja novih državljana. Tom prilikom 150 ljudi iz 50 zemalja svijeta položilo je zakletvu i steklo američko državljanstvo. Ti novi građani SAD-a položili su zakletvu vjernosti, obavezujući između ostalog i da će poštovati i braniti Ustav Sjedinjenih američkih država. Povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, poruke su uputila i sva četvorica živih, bivših predsjednika SAD-a. Joe Biden, prethodnik Donalda Trumpa u Bijeloj kući, podsjetio na jedno od ključnih načela deklaracije o nezavisnosti, da su svi ljudi stvoreni jednaki. Barack Obama, prvi afroamerički predsjednik, ponovo je podijelio dijelove govora koje je nedavno održao povodom otvaranja njegovog predsjedničkog centra. 43. predsjednik SAD-a, George W. Bush, ocijenio je da će narednih 250 godina američke istorije zahtijevati od građana da budu aktivni učesnici, a ne pasivni posmatrači. Njegov prethodnik, Bill Clinton, iskoristio je jubilej i za osvrt na aktualne političke prilike u zemlji.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmske trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim

0: Dva i po vijeka nakon što je potpisana deklaracija o nezavisnosti, američka revolucija i dalje se najčešće predstavlja kao priča o nekoliko slavnih ličnosti, velikim bitkama i stvaranju nove države. Novi dokumentarni serijal 1776. Američka nezavisnost, koji se premijerno prikazuje ponedjeljkom od 22 sata na kanalu Viasat History, nastoji da ispriča znatno složeniju i manje poznatu stranu jednog od najvažnijih događaja moderne historije. Kroz 6 epizoda serijal odvodi gledaoce daleko izvan priče o 13 britanskih kolonija i sukoba sa britanskom krunom. Revolucija se posmatra kao sukob koji je zahvatio čitav Atlantik, prodro duboko u unutrašnjost Sjeverne Amerike i u njega uvukao ljude čija su imena rijetko završila u udžbenicima. Istorija često voli jednostavne priče sa jasnim herojima i negativcima, ali stvarnost je uvijek složenija. Američka revolucija nije bila samo borba kolonista protiv Britanaca, to je bio i sukob u kojem su milioni ljudi bili primorani da biraju stranu, često plaćajući za tu odluku najveću moguću cijenu. Umjesto da pažnju usmjeri isključivo na George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona i druge historijske velikane, ovaj serijal otkriva i sudbine domorodačkih naroda, porobljenih Afrikanaca, lojalista, koji su ostali vjerni britanskoj kruni, ali i žena čiji je doprinos stvaranju nove države decenijama bio u sjenci. Željeli smo da pokažemo da istoriju ne stvaraju samo ljudi čiji portreti vise u muzejima, pojašnjava jedan od historičara koji je učestvovao u serijalu. Ponekad su najvažnije odluke donosili ljudi čija imena i nikada nisu zapisana, ali bez kojih bi tok istorije bio potpuno drugačiji. On dodaje i da serijal posebnu pažnju posvećuje činjenici da je rat za nezavisnost bio daleko krvaviji i neizvjesniji nego što se to obično predstavlja. Borbe nisu vođene samo na poznatim bojištima istočne obale, već i na ogromnim prostranstvima američkog zapada, gdje su različiti narodi pokušavali da sačuvaju svoje teritorije i budućnost. Zaboravljamo da su mnogi ljudi u to vrijeme vjerovali da se svijet koji poznaju zaovijek ruši. Za neke revolucija značila slobodu, a za druge gubitak domovine, za treće početak novih sukoba. Upravo zato je važno da tu priču posmatramo iz više uglova. Uz rekonstrukcije, arhivsku građu, svjedočanstva historičara i najnovija naučna istraživanja, ovaj serijal pokušava da odgovori na pitanje kako je revolucija promijenila ne samo Sjevernu Ameriku, već i čitav svijet. Posljedice tog sukoba osjetile su se daleko izvan granica budućih Sjedinjenih Američkih Država, oblikujući političke ideje koje će kasnije inspirisati brojne revolucije širom svijeta. Kada govorimo o nezavisnosti, često mislimo da je ona nastala jednim potpisom na papiru. Istina je da iza svake velike historije ideje je stajalo bezbroj ljudskih sudbina, pobjeda, strahova i žrtava. I upravo te priče zaslužuju da budu ispričane.
1: The Boston Massacre really turned the Americans into enemies of the British.
2: This is going to be a crucial moment in the history of the planet.
3: That is when the powder keg explodes.
4: It inspired campaigns for liberty all over the world.
5: Stand at the heart of America's defining revolution. 1776, American Independence. Weeknights at 11 on Viasat History.
6: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
7: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
8: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
9: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
8: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
10: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
11: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
7: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata slušamo soundtrack filma Veliki Gatsby, koji je početkom maja imao premijeru na Kanskom festivalu. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

Pola sata bez riječi. One, two, three, two, two, three.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvi je.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom Boka srcu. U mom srcu.
3: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
7: Čuvari sna sna.
3: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u javnom vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine Kotor, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić donio je naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Prema informacijama DOO Vodovodi kanalizacija Kotor, voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je voda ispravna za piće na područjima Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Morinja i Strpa, koja se snabdijevaju iz sistema regionalnog vodovoda. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavezuje se da svakog dana u periodu od 8 do 20 sati organizuje dežurstvo cisterni sa pijaćom vodom na područjima pogođenim poremećajem u vodosnabdijevanju, tačnije u Tabačini, na Mečerovom brijegu, u Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Ljutoj, Orahovcu, Perastu i Risnu. U okviru svakog od navedenih naselja, u zavisnosti od njegove veličine, bit će obezbjeđeno dežurstvo najmanje jedne cisterne. Vodovod je dužan da organizuje svakodnevno i neprekidno dostavljanje pijaće vode zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama, domovima za stare i drugim vitalnim institucijama na pogođenom području. Sva privredna društva u vlasništvu opštine Kotor, služba zaštite i spašavanja i dobrovoljno vatrogasno društvo Bogoljub Brezić obavezni su da vodovodu odmah stave na raspolaganje sve cisterne pogodne za prevoz pijaće vode zajedno sa pripadajućim ljudstvom. Sve opštinske službe, institucije i privredna društva čiji je opština osnivač ili suvlasnik dužni su da prema zahtjevu vodovoda na raspolaganje stave sve raspoložive ljudske i logističke kapacitete. Mjesne zajednice sa područja pogođenih poremećajima u vodosnabdijevanju obavezne su da pripreme i vodovodu dostave spiskove domaćinstava kojima je iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga potrebno dostaviti pijaću vodu na kućnu adresu. Sekretar za opštu upravu zadužen je da naredbu dostavi i svim mjesnim zajednicama i sekretarijatima radi njihovog sprovođenja. Svi uključeni subjekti obavezni su da međusobno koordinišu aktivnosti, kao i da sarađuju sa državnim organima, uključujući vojsku Crne Gore, upravu policije i druge nadležne institucije radi efikasnog sprovođenja utvrđenih mjera. U cilju realizacije mjera i koordinacije svih aktivnosti formiran je i operativni štab kojim će predsjedavati direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, navodi se u saopštenju opštine Kotor. DOO Komunalno Kotor nabavilo je 150 plastičnih kontejnera u plavoj i zelenoj boji. Novim kontejnerima će biti zamijenjeni postojeći oštećeni, a također će biti postavljeni na lokacijama gdje trenutno nedostaju. Vrijednost nabavljenih kontejnera iznosi 24.500 eura bez PDV-a, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta društva. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane da će se na inicijativu građana Risna na osnovu zaključka sa zbora održanog 7. jula u srijedu 15. jula sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Risnu proslavit će danas Petrovdan hramovnu slavu. Petrovdansku litiju kroz Risan predvodit će episkop Dioklijski Pasije. Litija će krenuti ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla u 19 sati. Nakon litije praznično sabranje bit će nastavljeno uz trpezu ljubavi u parohijskoj sali. Neradni dani povodom predstojećih državnih praznika, Dana državnosti Crne Gore, su sutra i preko sutra, a to navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašisti Kotor obavještavaju svoje članove, simpatizere i građane da će 13. jula povodom Dana državnosti položiti cvijeće na spomenik u Risnu u 8 sati i 30 minuta, a na spomenik u Parku Slobode u Kotoru u 9 sati. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore sutra ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan sutra 13. jula u 19 časova na Trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od sutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će svečano biti otvoren sutra u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Milarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Juče je u Radanovićima u prijateljskoj fudbalskoj utakmici Grbalj izgubio od Arsenala 1-0. Jedini pogodak postigao je Vladimir Kašćelan u 78. minutu iz penala. Danas se na Njegušima vozi četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Za automoto sportski klub Kotor nastupit će Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Damjan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonjić. Saobraćaj za sve vrste vozila na putu Cetinje Kotor, dionica Njeguši Bukovica, bit će zabranjen od 9 do 16 sati. Vrijeme danas, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnim predjelima, duži sunčani period je, na sjeveru češća kiša, naročito u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, sa pojavom prolazno moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine. 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom julskom izdanju naše liste Montenegro Top 5 imamo novitet i on se nalazi upravo na petom mjestu, a raspored numera gotovo pa je drugačiji u odnosu na proteklu sedmicu. Na petom mjestu je sada grupa Rudolf sa novim singlom Olupine. Na četvrtom mjestu u padu sa drugog DJ Mono, Konstrakta i Husi u numeri Kamen. Na trećem je sada prošlonedeljni novitet, novi singl za grupu Grim, Već tamo sam. Bili su četvrti. A na drugom mjestu u skoku sa trećeg Andreja Demirović i njena nova numera Sjenka. Na mjesto broj 1 i dalje je Rotko Stewart sa singlom Muzičar amater. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustio Momčilo Zeković Zeko sa pjesmom Volio bih, koju smo prvi put slušali na našoj top listi 12. aprila.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: gošća nedjeljnog razgovora Radio Kotora je somatik terapeutkinja Milica Stepanov, sa kojom danas pričamo o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu. Govorimo dakle i o načinima na koje somatik pristup mijenja savremeno razumijevanje psihoterapije, kao i kako se ova praksa može integrisati u naš svakodnevni, prilično ubrzan način života, ali dakle kroz jednostavne i primjenjive tehnike samoregulacije. Danas više i o stresu, granicama, emocionalnim obrascima i odnosu prema tijelu, kao temelju mentalnog zdravlja i unutrašnje stabilnosti. Milice, hvala što govorite za Radio Kotor.
1: Hvala tebi na pozivu, jako mi je drago da sam tu.
0: O ovim temama se jako malo priča.
1: Nažalost, ali evo, ti i ja smo tu da mijenjamo to. Malo po malo, ali sigurnim koracima.
0: Evo, i već uvodnog dijela na ti.
1: Yes.
0: Kako bi objasnila što je somatik terapija našim slušalcima i slušateljkama, nekome ko se prvi put susreće s tim pojmom?
1: Somatska terapija, jednostavno rečeno, je način rada s tijelom da bi se smanjio stres i preživljena trauma. Da traumu koju smo preživjeli ostavimo u prošlosti, tamo gdje i pripada, a da nas ne ograničava dalje u životu. I umjesto da samo pričate o događajima, somatik praktičar pomaže da obratite pažnju na to šta osjećate u tijelu. Da li je to napetost, stezanje, drhtanje, zastoj daha. Kroz sigurne i male korake i neke određene somatik vježbe, tijelo postepeno otpusti zadržanu energiju zbog preživljene traume iz prošlosti i nervni sistem se smiri. Neke glavne poente somatik metode su fokus na tjelesne senzacije, znači nema puno priče ili nema samo priče, jer samo prepričavanje traumatskog događaja je najčešće čista retraumatizacija za osobu. Rad je postepen i nježan, da ne bi bilo preplavljivanja i vraćanja u traumu. Traži se osjećaj sigurnosti i podrške u osobi. Somatik metoda traži zdravlje u nama. Fokusira se na taj zdravi dio i na neki način ga povećava. Da ga osvijestimo, da mu imamo pristup. Na početku bih nekako rekla šta je to trauma uopšte, jer danas taj pojam čini mi se da umanjujemo i pogrešno ga koristimo.
0: I zloupotrebljava se vrlo često.
1: Tako je, tako je. Dakle, trauma nije u samom događaju. Trauma je u našem nervnom sistemu. Mi ne možemo promijeniti ono što se desilo, znači sami događaj, ne možemo otići u prošlost i mijenjati događaj, ali možemo promijeniti kako naše tijelo i nervni sistem čuvaju i reaguju na to. Kroz sigurnu, postepenu tjelesnu svijest i praksu možemo umanjiti napetost, regulisati reakcije i povratiti osjećaj sigurnosti i kontrole.
0: I sad za one koji nas slušaju, ovo je sasvim nova tema i jedan prostor prilično apstraktan. Zašto je tijelo ključno mjesto na kojem se čuva, pod znacima navoda, trauma i emocije?
1: Pa ovako, evo, zamislite tijelo kao neku arhivu iskustava. Kad doživi nešto opasno ili previše stresno, nervni sistem brzo reaguje. To su one takozvane obrambene reakcije, pobjegni, bori se ili se smrzni. Znači, te tri su nam na raspolaganju. Te reakcije su bile tu da nas spasu tada. Ali ponekad, kad ne možemo da završimo tu reakciju, na primjer, nismo mogli da pobjegnemo, komadić te energije ostane u tijelu. Ta energija se ne gubi. Ona se manifestuje kao napetost u mišićima, plitko disanje, knedla u grlu, stalni umor, smanjenu životnost, bol, bolest.
0: Poslije koliko vremena ona bude prisutna i dalje u nama?
1: Odmah nakon preživljene traume, ako na neki način nismo radili na otpuštanju te energije i završavanju tih autonomnih reakcija koje tada nismo mogli da završimo. Druga stvar je da tijelo pamti drugačije nego mozak. Dok mozak čuva priče i sjećanja, tijelo pamti senzacije i obrasce reagovanja. I to je često nesvjesno. Zato ljudi mogu stalno osjećati nelagodu ili nešto u tijelu, a ne mogu odmah da objasne zašto. To su tragovi prethodnih iskustava. Peter Levine, koji je osnivač somatik pristupa, kaže: ako radimo direktno sa tijelom, pažljivo i postepeno, omogućavamo nervnom sistemu da tu zadržanu energiju otpusti i završi ono što je ostalo nedovršeno. To pomaže da se smanji hronični stres i da se osoba osjeća sigurnije i stabilnije u svakodnevnom životu. Dakle, tijelo je ključno mjesto gdje se trauma čuva, zato što ono prvo reaguje na opasnost. Te reakcije ponekad ostaju zaglavljene i zato što tijelo implicitno pamti ono što svjestan um ne može. Rad na tijelu nam daje put nazad do ravnoteže nervnog sistema. Polako, pažljivo i sa podrškom.
0: Spomenuli ste tijelo, spomenuli ste senzacije i naš odnos prema stresu, traumi. Da li to možete vidjeti?
1: Pa jes. To se najčešće može vrlo brzo primijetiti. Mi somatik praktičari smo tu da saslušamo priču koju nam osoba priča, onako verbalno kroz riječi. Međutim, ono što mi pratimo jeste fiziologiju, tjelesnu fiziologiju, pratimo signale tijela i pratimo nervni sistem. Tako da osoba može da priča o nekoj svojoj traumi i da je prepričava i da kaže kako se možda nije bojala, kako je sve prošlo super, a u stvari njeno tijelo priča jednu sasvim drugu priču i to se vidi kroz ukočenost, kroz plitko disanje, kroz taj neki friz koji je prisutan u nervnom sistemu.
0: A je li to je ono također kada neko ide sa podignutim ramenima?
1: Tako je.
0: Na primjer.
1: Tako je. Jeste.
0: Ili pognut.
1: Tako je. Tada. To su sve naše zaglavljene traume, naše zaglavljene emocije koje se zadržavaju direktno u tijelu i tijelo vrišti i priča kroz bol, kroz bolest, kroz napetost.
0: I onda je jako važno da zapravo imamo pored sebe somatik terapeuta recimo i da sa njim to sve razotkrijemo i posložimo na svoje mjesto. Što se dešava u situaciji kada o tome možemo trenutno da razgovaramo sa sestrom, majkom, bratom? Da li je to isti ili može li uopšte biti sličan učinak?
1: Pa bilo bi nekako super da može, međutim najčešće to nije slučaj. Samo prepričavanje priče i da nas neko zaista onako čuje da nam je teško u tome, da, naravno donosi korist. Međutim, somatik praktičar je tu da pomogne osobi da izađe iz uobičajenog obrasca koji joj u stvari stvara napetost. Somatik praktičar je ona osoba koja nam je tada bila potrebna u toku stresa, da nas ono primi za ruku, da nas pogleda u oči, da bude smirena kada mi to nismo mogli. Mi često volimo da kažemo da somatik praktičar u stvari pozajmljuje nervni sistem klijentu kada mu je to potrebno. Mi, ljudska bića, smo osobe koje se stvaraju iz odnosa, rastu iz odnosa, razvijaju se iz odnosa. I ono što smo i kakve smo ti i ja danas, to je upravo nastalo iz odnosa. Tako da nekako izliječenje i drugačiji obrasci onda opet mogu doći iz nekog drugačijeg odnosa.
0: Na koji način somatik pristup mijenja klasično razumijevanje psihoterapije?
1: Somatik pristup pomjera fokus sa isključivo intelektualnog rada, to jest razgovora, osjećanjima i uvjerenjima, na neposrednu pažnju prema tijelu i senzacijama. Tradicionalna psihoterapija često radi na značenju iskustva i promjeni misaonih obrazaca. Somatik dodaje praktičan način da se procesuiranje dogodi i na nivou nervnog sistema. Umjesto da se trauma samo ispriča, što je, kao što sam rekla, često retraumatizacija, omogućava se tijelu da postepeno otpusti zaostalu fizičku energiju i da dovrši reakcije kao što su borba ili bijeg koje nisu završene. To vodi do dublje regulacije autonomnog nervnog sistema, manje somatskih simptoma i često bržeg osjećaja sigurnosti i emocionalne stabilnosti.
0: I kad sam te najavila kao somatik terapeutkinju, pretpostavljam da su slušalci pokušali da čuju još jednom što znači taj posao. Mi o somatik terapeutima jako rijetko na ovim prostorima možemo čuti. Yes. To je relativno nov posao, tako, odnosno relativno novo zanimanje. Kako izgledao tvoj put do somatik terapije i što te najviše privuklo u ovoj praksi?
1: Pa rekla bih da sam ja možda prvi somatik praktičar iz edukacije koju je osnovao sam osnivač somatik terapije Peter Levine. Edukaciju sam završila u Beogradu i to je prva generacija uopšte i u Srbiji somatik praktičara.
0: A kako izgleda to?
1: Edukacija traje 3 godine i nekako je sveobuhvatna i intenzivna jer sama priča o traumi zna da bude, pomalo naporna, ali nekako uz vodstvo naših mentora koji se zaista trude da nas ne retraumatiziraju to sve prođe
0: posebnim
1: nekako
0: metodama.
1: Tako je, to sve prođe nekako veoma glatko. Tokom edukacije, osim tog teoretskog dijela, znanja o nervnom sistemu, o raznoraznim traumama i o tome na koji način možemo da radimo sa njima, obavezan dio su i naše individualne somatik terapije, veliki broj njih, zatim veliki broj individualnih i grupnih supervizora. Imamo supervizore iz cijelog svijeta koji nam zaista pomažu, s obzirom da smo početnici, da nekako na najbolji mogući način to implementiramo u naše države i u naše gradove.
0: Dakle, to su 3 godine školovanja. Koliko se do sada baviš ukupno ovim?
1: Tako, 3-4 godine.
0: Da li su to bili oni klasični predmeti kao na fakultetima?
1: Ne, nekako mi je najznačajniji dio taj da mi kao somatik praktičari zaista moramo da poradimo na svojim traumama. Znači, kroz naše individualne seanse, koje sad ja radim sa mojim klijentima, znači ja ih još uvijek imam, radom na ličnim traumama i proradom istih, tek onda smo sposobni da sjednemo preko puta osobe i vidimo osobu zaista sa njenim ličnim problemima, a ne da naše probleme prebacujemo na drugu osobu. To se zove projektovanje ili transfer i to je ono najčešće što mi u svakodnevnom životu radimo. Svi odnosi su odnosi transfera.
0: Pretpostavljam da je to ono, želim da mi ćerka bude dobar ili učenica jer sam
1: tako
0: to bila ja.
1: Tako je. Tako
0: ne
1: je.
0: Želim da ona prođe kao ja, pa sad onda tako prenosim
1: tako
0: ta iskustva
1: je.
0: I projekcije.
1: Da, ako ona nije ili ima možda neke druge planove, šta
0: trauma
1: se dešava sa mnom? Šta se u meni sve budi? Da li je meni bilo nekad dozvoljeno da idem svojim putem ili sam ja morala da uđem u kalupe koji je neko određivao za mene i tu se u nama se prosto bude razno razne emocije i bukvalno da što kažeš te neke naše traume koje nas jako brzo uvrte. Nismo ni svjesni toga.
0: I kako je prosto to sve teklo? Je li bilo bojazni kako ćeš pristupiti sa prvom osobom koja dođe preko puta?
1: A naravno, tako je, toga uvijek ima, ali nakon 3 godine što teorijskog, što praktičnog rada kroz somatik terapiju, prosto sam svoj nervni sistem dovela blizu centra i onda i ako se desi neka aktivacija poput jao, šta ću ja sada, uz centriranje, uz disanje, uz somatik pristup, uz prosto promjenu mog nervnog sistema u odnosu na to kakav je bio ranije, nekako sam mogla stabilnije i sigurnije u sebe da koračam kroz te vode. Pitala si me i šta me nekako najviše privuklo u ovoj praksi. Znaš onaj moment kad kao sve super, imaš sve u životu, ali osjećaš ipak da nešto fali. Osjećaj mi je bio prije 5-6 godina, prije nego što sam ušla u sve ove teme, da dajem 1000% sebe. Znači, kao nemam više šta da dam. A
0: rezultata nema toliko.
1: Čini mi se niko sreća, niko zadovoljan. Ono kao o čemu se radi. I baš duboko u sebi sam osjećala da to nije poenta. Nije to poenta života, to nije poenta roditeljstva, to nije poenta odnosa. I onda sam tako malo po malo krenula u stvari da čeprkam kroz rani razvoj. Kako
0: ali što je tu važno da znamo? Evo, vjerujem da nas slušaju mnoge majke u ovom trenutku. Yes. Sigurna sam da mnogi od njih razmišljaju, trudim se da budem najbolja majka, da sve bude skuvano, sređeno svakog dana. Idem i na posao, trudim se da budem uspješna u svom poslu, trudim se da njegujem intrapersonalne odnose sa partnerom, sa komšijama, sa starijim roditeljima, ali opet nešto nije u redu.
1: Tako je, puno je toga. Stvarno nas današnji način života baš opterećuje, a u svemu tome, u zadovoljavanju svih drugih i svih drugih obaveza,
0: i tu
1: bar je
0: potreba.
1: To, tako je, bar je to, mislim, sa mnom bio primjer, nekako izgubimo sebe. I tu je prisutnost i pažnja u stvari najbitnija. Prisutnost u sadašnjem trenutku, davanje pažnje onoga kako smo mi dok sve to radimo. Ja ne kažem da mi i dalje nećemo trebati sve to raditi, ali to će biti drugačije mjesto u nama. Ja sad to radim iz stanja unutrašnjeg osjećaja mira i stabilnosti. I prosto biram šta od svega toga ja zaista mogu. Jer mi, kad nismo nekako povezane sa sobom i sa svojim tijelom, mi ne znamo koji su naši kapaciteti.
0: Što
1: i koliko
0: to znači
1: mi možemo
0: u svakodnevnom životu?
1: Ja sam prvo presložila svoje prioritete. Znači, bukvalno sam ono kao...
0: Što znači presložiti?
1: Ok, nije mi potrebno da svaki dan ispijam kafe po lokalnim kafićima. Nije mi potrebno da 2-3 dnevno buljim na Instagram, na YouTube, na ništa od toga ne radim. Kod nas u kući televizor ne radi, osim petkom večer kad imamo filmsko veče i subotom kad klinci moji igraju PlayStation. Ostalim danima nama fokus nije na napolje. Trudimo se da smo prisutni u onome što radimo.
0: Kakvi su ti trenuci?
1: To su trenuci svjesne pažnje, ono, umirenja, obraćanja pažnje na sebe. Ok, kako sam sad u ovom trenutku? Ja često pitam, ja na glas pitam sama sebe. Ok, šta mi sad treba? I osjećam da mi je tijelo teško i da me sustiže umor. I samo to priznanje toga, mi toliko jurimo kroz dan da mi nemamo vremena da priznamo sebi da smo umorne. A nemoguće, znači nama ženama sa našim ciklusom, sa našim dnevnim sistemom su jako bitne male svjesne pauze.
0: Ne smijemo da kažemo da smo umorne,
1: ne,
0: to se nikako ne broji.
1: Yes, ne nikako. Tako da te male, prvo to priznanje, svijest ka tijelu. Ja osjećam sad da su mi ruke teške, da su mi noge umorne, idem svijest 3 minuta. I ja nađem neki ono kutak, stolicu, kutak u kući i kao samo svjesno sjednem. Tako je. Svjesno sjednem i svjesno opustim cijelo moje tijelo. I to sanja traje možda minut do dva. Ok, sad ću da pustim ovoj stolici da mi svjesno pridrži tijelo da ja ne moram ništa. I to je dovoljno 2 minuta. I ja ustajem dalje napunjena snagom da mogu dalje da nastavim. I ako preskačemo te sitne signale, jer nam je pažnja ka spolja, a ne ka unutra, i naravno da je nemoguće čitav dan da nam je kao unutra. Imamo djecu, imamo posao, imamo partnere, imamo razno razne ciljeve. To je ok. Ali mi nemamo ni tih 10 minuta na dnevnom nivou pažnja ka nama. Znači,
0: da,
1: i to
0: često to čujem.
1: Tako je. I to je ono što je najbitnije.
0: Pandan cijeloj ovoj priči je burnout.
1: Yes, naravno. Tako.
0: I to nam se često dešava, to često danas i čujemo u javnosti, pregorio sam ili pregorela sam.
1: Tako je, nažalost, to je toliko postalo učestalo da smo ga nazvali i normalnim, a nije normalno.
0: Nova normalnost.
1: Tako je. Ima knjiga Mit o normalnom Gabora Matea, fenomenalna je, znači potpuno mijenja pogled na normalno.
0: A kako smo došli do toga? Je li upravo ovo što smo sada pričali kroz ovo zanemarivanje sopstvenih potreba i ostalo, ili ima tu još nešto?
1: Tako je, ali i do tog momenta da smo potpuno odvojeni od svog tijela i da zanemarujemo svoje potrebe, i do tog trena smo morali doći. Rani period, pre i perinatalna iskustva jako utiču na ono što smo mi danas.
0: Ajde objasnimo slušalcima šta to znači.
1: Yes. Znači, ono što smo mi doživjeli, preživjeli, osjetili, kakve smo odnose imali, ajde evo da kažemo do naše 3. godine, su formirale našu tu nesvjesnu ili ti tjelesnu memoriju. Do 18. mjeseca bebino tijelo je pokupilo puno toga i niko od nas se ne sjeća onoga što nam se dešavalo do 18. mjeseca. Tek nakon 18 mjeseci nama se formira svjesna pažnja, i sad možda neko dijete bi moglo da ispriča šta se njemu desilo i gdje je bilo sad 2 ili 3 godine. Ako pak i ne može da ispriča, onda je vrlo vjerovatno da je bilo jako stresno i u tim situacijama se svjesna memorija gasi. Znači, ne sjećamo se ni toga. Ali ono što smo mi, što je naše tijelo preživjelo do 18. mjeseca, to je zapamtio naš nervni sistem. I to je ono što nas, da kažemo, vozi sada u odrasloj dobi. Kako smo iskustva imali do tada i kakve smo odnose imali do tada. Rekla sam već da mi kao socijalna bića, nama je najpotrebnije za opstanak upravo odnos. Znamo kako smo mi nekad bili vaspitavani, kakve smo imali odnose, kakvo je to, mislim, roditeljstvo bilo. To su najčešće bile kazne, nagrade, batine. To je sve ono što nekako naše tijelo pamti. Pa onda, ako pričamo i o porođajima, možda tek sada dolazi u porodilište baby friendly program.
0: Do tada, beba sa nama sve
1: tako
0: vrijeme.
1: Tako je. Do tada bebe su odvajane od svojih majki i taj prvi dolazak na ovaj svijet, to iskustvo, to je tjelesno iskustvo. Jer beba kad dolazi na ovaj svijet, ona očekuje. Znači, beba ima svoja očekivanja po dolasku na ovaj svijet. Ona očekuje mamino tijelo, jer je 9 mjeseci bila u maminom tijelu. Ona očekuje nastavak toga, da je minimum još 9 mjeseci na maminom tijelu, što je više moguće. Očekuje mamin miris, tako je, očekuje mamin miris, očekuje dojku, očekuje nježne ruke, očekuje mamin poznati glas, a najčešće smo dobijali potpuno nešto suprotno od toga. Odvajali su
0: pusti
1: nas
0: bebu,
1: od majke,
0: neka plače,
1: tako je,
0: i slično.
1: Tako je. I to je ono gašenje. Kad beba se isplače i onda se u jednom trenutku ugasi, to automatski znači ugašena životnost. Takva osoba dalje u životu jako često dolazi, i to vrlo brzo, do burnouta, jer kako ću ja znat šta meni treba kad? Kad sam ja bila beba i kad sam plakala i zvala da se neko pobrine o meni, jer ja nisam bila sposobna, niko nije došao da se pobrine o meni, jer me to uči da ja dalje znam kako da se brinem o sebi. Znači, kao bebe, neko treba da se brine o nama. I kako su se brinuli o nama, mi se danas tako brinemo o sebi. Ako niko nije odgovarao na naše primarne potrebe, svako dijete ima određene primarne potrebe u određenom senzitivnom periodu. Znači, kad je dijete senzitivni period, je neki, jel, period, najčešće od par mjeseci, kad je dijete otvoreno da primi puno tog nekog određenog iskustva. Prva primarna potreba je potreba za sigurnošću. Znači, meni treba mama, nježna, meka, topla mama koja je dobro. E, upitno je koliko su naše mame bile dobro, koliko su mogle da se bave sobom zaista.
0: Koje su rađale u sijenu, nakon tako toga je išle na njivu da rade i slično.
1: Tako je, tako je.
0: Mnogi
1: tako
0: od njih i danas to rade u nekim dijelovima naše
1: tako zemlje. Tako je, i mamin, tad kakav je bio mamin nervni sistem, se implementirao u moj nervni sistem. I mama koja je bila odvojena od sebe i zanemarivala sama sebe, mislim, kako bih ja mogla znati drugačije.
0: Često u narodu ima ta rečenica, prazna čaša nikog nije napila.
1: Istina. Tako da, evo, jako je bitno da na neki način stvarno mi kao mame budemo dobro. I istina je da je za to potrebna velika podrška. Ono, ne kažu džabe, selo je potrebno da bi se, jel, dijete odgajalo, i to se nekada je zaista tako i radilo. Da nekako budemo podrška mamama da budu dobro, kako bi naredne generacije zaista bile dobro. I kad kažem dobro, to ne znači da smo od jutra do sutra u zenu, da se samo smješkamo, da sve može.
0: A i to
1: može.
0: Je važno da kažem, jer to tako se danas često promoviše. Tako. Budite najbolja,
1: da,
0: verzija,
1: jo,
0: sebe.
1: Šta je najbolja?
0: Da. I uvijek morate biti pozitivni.
1: Ne. U tom slučaju najčešće su sve naše granice pogažene,
0: da.
1: Tako je. Jako je bitno da imamo taj osjećaj stabilnosti i sigurnosti u sebi i te zdrave snage. Zdrave snage.
0: Da iz toga crpimo neke važne stvari za nas i porodicu.
1: Tako je. I ono, postavljanje granica, koje je jako bitno. Ne kaže se džabe, granica je pola zdravlja. Jel? Jer onda, ono, ne dam na sebe, znam šta hoću, znam kuda hoću i imam snage da kažem ne. I imam snage da kažem, ono, to je moje, ja želim to, želim tu, da se to je potrebna zaista, zaista unutrašnja zdrava snaga.
0: Ali, Milice, i edukacija porodica na tu temu, negdje naše generacije su učene potpuno suprotno.
1: Tako.
0: Nisi najvažnija osoba ovdje u ovom trenutku, tvoje potrebe sada nisu važne, važnije je neko drugi. Pusti, sutra ćeš, neka ti to prenoći,
1: tako,
0: šta god to bilo, da li je to neki osjećaj krivice, ljutnje, straha, bilo čega, nema veze, pusti, nek prenoći, tako da.
1: Istina. I ono što je onda najčešće, mi živimo u nekom crno-bijelom kontejneru, i ovo kad kažeš, tvoje potrebe nisu sada najbitnije, to što ću se ja pobrinuti za sebe i uzeti par trenutaka za ono što meni treba, to nikako ne znači da ću ja potpuno da zaboravim sve svoje druge obaveze.
0: To je
1: znači, tu nema
0: poštovanje prema
1: tako,
0: sebi.
1: Tako i tu nije upitno šta je bitnije, a šta nije bitnije. Bitno je i jedno i drugo. Samo je potrebno ono rasporediti da ima vremena i za jedno i za drugo. Znači, jedno ne mora da nulira drugo. A mi najčešće iz tog osjećaja, jao, propašće sve.
0: Gledamo crno-bijelo.
1: Tako.
0: Na koji način je somatik terapija, evo, da nam ispričaš, promijenila tvoj svakodnevni život i odnos prema sebi?
1: Pa baš na puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma...
0: To sam trebala reći prvi najvi. To je zapravo najvažnija stvar.
1: Ono kao, gdje bi bila da mi nije bilo somatika?
0: Da.
1: Srećem se sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva na svakodnevnom nivou. Sada, nakon ovoliko godina somatika, nekako imam prvo fokus na sebi. i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Sjećam se da bi ranije ja kao dijete počeo da plače, da vrišti, da pa i ja zajedno sa njim. I onda tu nema Nemoć. Smirene osobe. Mm-hmm. Onda tu nema nekoga ko će na neki način da razriješi ili umiri tu situaciju.
0: Jer su oboje reaktivni.
1: Tako je. Mm-hmm. Znači tu nema osobe sa iole samosvijesti i samokontrole. Znači dječje ponašanje kad nas povuče.
0: I preplavi.
1: Povuče i preplavi. Odmah ono, treba da znamo da nismo u pravom, na pravom mjestu.
0: Jel tako? I tako. Šta onda treba da radimo?
1: Uvijek je ono brojanje do 5, do 10, udah, izdah i fokus na sebe. Ok, šta se dešava sa mnom i u meni dok moje dijete tamo šizi, baca se, dok je u tantrumu, dok se ljuti, dok hoće nešto od mene. I to nije sad ja ću tu 3 sata da njega potpuno zanemarim i da ga pustim
0: to da sam tamo bacaka. To ću da kažem, čini se kao vječnost dok razmišljamo
1: upravo,
0: to.
1: Upravo to. To su samo ono trenuci, sekunde. To je 10 sekundi. Ok, da vidimo, aha, da li ovo njegovo ponašanje u meni budi ljutnju, da li mi srce, da li bi ga ja sad zdrobila pa osjećam ono ruke, aka, fokus na sebi. I najčešće, kad mi osvijestimo šta se dešava u nama i sa nama, koje su senzacije prisutne, koje su emocije prisutne, ne bi vjerovala, ali te emocije nestaju. I ja odjednom više nisam ljuta, zato što sam toj ljutnji dala prvo pažnju. Dala sam joj pažnju, pa onda tu somatik ima razne neke tehnike kako mi možemo sa našim emocijama i šta.
0: Nešto što slušalcima u ovom trenutku treba.
1: Može, evo kad smo spomenuli ljutnju, to je bukvalno ono, ok, prvo primjećivanje ljutnje. Šta mi se izbiva? Da li mi mišić, da li mi se stiska vilica? Evo meni prvo ide vilica. Ok, stiska mi se vilica, stiskam zube, o, primijeti da stiskaš zube, pa malo i stisni tu vilicu, pa stisni i šake i ruke, stisni, a onda pusti. Onda malo pusti. Pa možda još jednom. Stisni sve mišiće tijela. Stisni, drži malo i onda pusti. I sa tim ide izdah. I sa tim u stvari ide otpuštanje. A, ok, sad vidim da je moje dijete ljuto, da mu nije dobro i želim da mu pomognem. Mislim, ja sam i prije toga željela, ali nisam imala sposobnost to da uradim, jer me njegova ljutnja automatski triggerovala, povukla u moju ljutnju, u moje djetinjstvo, to je najčešće, meni nikad nije bilo dozvoljeno da se ljutim i sad si mi ti došao sa tvojim zahtjevima i s tvojim prohtjevima i ti znaš šta hoćeš. A meni u mom djetinjstvu to nikad nije bilo dozvoljeno. Jer ja kao mala,
0: pa
1: kao djevojčica,
0: ljutnja
1: je i bijes je na to što ti imaš dozvolu, a ja je nisam imala. Mm.
0: Nastavljamo razgovor sljedeće sedmice. Dakle, ovo je, uvaženi slušalci i slušateljke, bio prvi dio razgovora sa somatik terapeutkinjom Milicom Stepanov. Milica, hvala za ovaj susret, a mi nastavljamo priču i to će naši slušalci i slušateljke čuti, naravno naknadno na SoundCloudu ukoliko budu željeli, na portalu Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: '30. godine donijele su i ogroman napredak u animaciji, uključujući i prvi dugometražni potpuno animirani film. U pitanju je Disneyjeva Snježana i sedam patuljaka, koja je očarala gledaoce 1937. godine, postavljajući model za čitav niz animiranih filmova prepunih pamtljivih pjesama.

0: Put a $20 bill on my watch chain, so you can let all the boys know I died standing pat. Then give me 6 crap shooting pallbearers.
1: Čuvari sna. Naravno, filmski mjuzikli vukli su korijene sa Broadwaya, koji je i dalje bio značajan izvor popularnih pjesama. Posebno se izdvojila opera Porgy i Bess, Georgea Gershwina, koja je bila kolosalni hit 1935. godine, postakavši tako brojne izvođače iz te i kasnijih godina da snime svoje verzije čuvene pjesme Summertime.

0: čuvari sna. Rasa, međutim, nije bila jedino polje na kojem su popularne pjesme postajale prostor za protest i politiku. Stvari su se postepeno popravljale, iako su pojedini dijelovi društva ostali teže pogođeni od drugih. Na kraju decenije ponovo je uslijedila katastrofa.
1: Čuvari sna.
0: U septembru 1939. godine Britanija i Francuska su objavile rat Njemačkoj kao odgovor na njenu invaziju Poljske, samo 21 godinu nakon završetka Velikog svjetskog rata. Neizbježno uslijedio i povratak ratnih pjesama, a jedna od najpoznatijih među njima bila je sjetna We'll Meet Again, Vere Lynn, napisana upravo te 1939. godine.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

24 sata sa vama. Ko, ko, ko.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.
2: Sa talasa Radio Kotora pratite info pregled za 12. juli. Ja sam Tamara Vuković. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio je proteklog četvrtka na Cetinju svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Milatović je kazao da kao što 13. jula 1941. godine nisu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote ni nakon obnove nezavisnosti, a ni nakon demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nije ostvareno sve ono što su građani sa pravom očekivali. Dio govora predsjednika Crne Gore poslušajte u nastavku.
3: Prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. naši preci podigli su ustanak protiv fašizma, branili su život, branili su slobodu i branili su dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru. Vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti. Lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako i nakon obnove nezavisnosti i demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani pravom očekivali. Istorija nas uči da ni najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva, ama baš svakog čovjeka.
2: Prijemu su prisustvovali i predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, evropska komesarka za proširenje Marta Kos, brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucija i međunarodnih organizacija. Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov planiranog na katastarskim parcelama broj 92 i 93 katastarska opština privredna zona održana je protekle sedmice u Palati Bizanti u Kotoru. Mihaela Moškov.
4: Iako je tribina bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Prisustvovali su predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, koordinator i obrađivač elaborata iz Instituta Sigurnost Slobodan Dakić sa saradnicima, kao i predstavnik investitora kompanije Okov Nemanja Miličić. Na početku Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama koje agencija imala tokom procesa.
5: Kada je u pitanju sama investicija i prema zakonu o procjeni utjecaja, mi smo bili u obavezi da obavijestimo zainteresovanu javnost. Od zainteresovanih institucija obaviješteno Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zatim Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija, Kancelarija za UNESCO, Institut za javno zdravlje i opština Kotor, to jeste nadležni sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. To obavještenje je upućeno zainteresovanim stranama 9.6.2026. godine, a što se tiče obavještenja na sajtu agencije, ono je objavljeno 12.6.2026. godine, a investitor je pomenuto obavještenje objavio u listu dan 16. juna 2026. godine. To je što se tiče onoga što smo mi bili u obavezi ishodno zakonu o procjeni utjecaja da uradimo kad je u pitanju naša nadležnost, to je se nadležnost Agencije za zaštitu životne sredine.
4: Nakon uvodnog izlaganja, koordinator elaborata Slobodan Dakić predstavio je planirani projekat i ključne nalaze procjene uticaja na životnu sredinu.
6: Standardni komercijalni objekat namijenjen za maloprodaju, spratnost je P+2, znači ima prizemlje dva sprata, to je standardna armirano-betonska konstrukcija koja se, da kažem, oblaže u sandvič panelima i bit će izvedena za takvu namjenu objekata. Njena bliža lokacija je, ne znam da vam ovako, da kažem, prosto objasnim preko puta tržnog centra Butiko, pa sa ove ovamo strane, znači na ovom potezu između fabrike Deido Metal i Butiko ima jedna parcela koja je za sad bila nezaposjednuta nikakvim objektima, ni privrednim, ni bilo kog drugog sadržaja, tako će na toj lokaciji biti izgrađen taj objekat. S aspekta ekologije posmatrali smo, da kažem, mikrolokaciju u užoj zoni uticaja, nema nekih sad, da kažem, objekata, stanovanja koji su tu, da kažem, u većoj gustini, ali elaborat je obuhvatio sve te mjere koje je potrebno investitor u toku izgradnje.
4: Dokumentaciju koja se odnosi na elaborat moguće je preuzeti na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine, dok javna rasprava traje do 17. jula. Do tog datuma zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu agenciji dostaviti primjedbe i mišljenja u pisanoj formi.
2: Javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održana je protekle sedmice u Palati Bizanti. Još jednom Mihaela Moškov.
4: Tribini su prisustvovali predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, obrađivači elaborata iz kompanije Paming DO Dragoljub Blečić i Ivan Ćurković, predstavnik nosioca projekta po ovlašćenju Edvin Zverotić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje kao građanin. Na početku javne tribine Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu i obavezama agencije.
5: Predmet današnje javne tribine je elaborat procjene uticaja za izgradnju turističkog naselja u opštini Kotor, to jeste katastarskoj opštini Krimovica. Kada je u pitanju obavještenje u skladu sa zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, agencija je obavijestila zainteresovane institucije 10.6.2026. godine.
4: Obrađivač elaborata Dragoljub Blečić predstavio osnovne karakteristike planiranog projekta, ističući da će turističko naselje biti izgrađeno na lokaciji između plaža, Ploče i Trsteno.
7: Mi smo uradili elaborat shodno pravilniku koji definiše sadržaj tog elaborata, gdje smo akcenat najviše dali na opis lokacije, opis projekta, mogući uticaj, mjere i monitoring. Lokacija za izgradnju ovog turističkog naselja nalazi se u zaleđu morske obale koja se proteže između plaže Ploče i uvale Trsteno u opštini Kotor i ona je obeležena na lokaciji. Lokacija se sastoji iz dva dijela. Ukupna površina lokacije je oko 168.000 metara kvadratnih, dok će površina koja će biti obuhvaćena projektima kada budu izgrađeni oko 40.000 kvadratnih metara, dok znači ostalo više od polovine otpada na zelenilo. Od svih dijelova opisa lokacije, najveći akcenat u elaboratu je ipak dat na opis biodiverziteta, imajući u vidu da se radi o neizgrađenom području, da je područje pokriveno šumom četvrte klase i za potrebe izrade ovog elaborata urađena je studija tzv. Nultog stanja.
4: Tokom rasprave istaknuta je zabrinutost zbog planirane izgradnje turističkog kompleksa na području koje se nalazi u blizini zaštićenog morskog područja i koje još nema izgrađenu komunalnu infrastrukturu, posebno kanalizacioni sistem. Također je razgovarano o dinamici infrastrukturnih radova, pri čemu je navedeno da realizacija turističkog naselja planirana je u narednih 5 godina, tokom kojih se očekuje izgradnja neophodne komunalne infrastrukture. Na kraju je još jednom naglašeno da zainteresovani građani i institucije organizacije mogu dostaviti primjedbe i sugestije na elaborat agenciji do 17. jula 2026. nakon čega će one biti razmotrene u daljem postupku odlučivanja.
2: Kotoru danas dva kruzera sa ukupno 3853 putnika i 1839 članova posade, kako je i najavljeno iz Ade Luka Kotor. Brod Scarlet Lady uplovio je jutros u 7 sati i 30 minuta iz grčke luke Kanija, a u našem zalivu na Sidrištu 1 ostaje do 17 sati, kada je planirano da isplovi za Dubrovnik. Na vezu od 14 sati i 30 minuta bit će kruzer MSC Lirica, koji će u 20 sati i 30 minuta isploviti za Veneciju. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore, Istorijskog arhiva Kotor, u prostorijama Istorijskog arhiva održana je promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, ispratila Mihajla Moškov.
4: Na promociji su pored autora govorili direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan, dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore i profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na početku skupa obratio se direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević.
8: Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima Statut Kotora, koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjovjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada.
4: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada.
9: Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, međutim on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život bio jednostavniji.
4: O historijskom kontekstu institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić.
10: Od brojnih tema koje se odnose na pitanje Miraza u srednjovjekovnom Kotoru, danas ću ovdje iznijeti neke činjenice o pojedinim aspektima ovog instituta, dok se naravno sve to mnogo detaljnije očekuje od kolege Janka i nalazi se u knjizi koja je ispred nas.
4: Profesor dr. Đorđe Krivokapić ocijenio je da objavljivanje ove monografije predstavlja značajan doprinos daljem proučavanju pravne istorije Kotora.
11: Statut grada posebno objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg susreta.
4: Na kraju promocije prisutnima se obratio autor monografije dr. Janko Paunović, zahvalivši organizatorima i saradnicima koji su učestvovali u nastanku knjige.
12: Izuzetno mi je drago što se promocija ove knjige održava upravo na mjestu gdje je ona to istinski zaslužila i gdje je ključni dio istraživačkog rada koji je prethodio ovoj monografiji zapravo i obavljen. U samom prostoru kojim se danas nalazimo ima i mnogo dublje simbolike. Danas govorimo o knjizi preko puta katedrale Svetog Tripuna, na korak od mjesta gdje su se vjekovima krojile odredbe Kotorskog statuta, koja je i glavna tema ove monografije i našeg današnjeg razgovora.
4: Ova monografija predstavlja značajan naučni doprinos otvarajući nova istraživačka pitanja o pravnoj, historijskoj i kulturnoj baštini Kotora.
1: Slušate Info pregled.
2: Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od jutra do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program. 34 glavna, 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Program jubilarnog izdanja festivala predstavljen je proteklog petka na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu. Direktor Međunarodnog festivala Kotor Art Ratimir Martinović kazao je da su Dombrankovi dani muzike i ove godine najobimniji segment festivala.
13: Programi i ovogodišnjeg Kotor Arta podrazumijevaju tri koncerta simfonijskih orkestara, dvije kamerne opere na koje smo posebno ponosni, 11 kamernih koncerta kao i recitala, 4 koncerta jazz muzike i jedan horski ansambla kapela.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je velika privilegija što je upravo Kotor domaćin Kotor Arta, koji ove godine obilježava četvrt vijeka postojanja.
14: Toliko opstati, a ne samo opstati postojati, nego pretvoriti taj 13. jul i otvaranje Kotor Arta u centralnu kulturnu manifestaciju u Crnoj Gori, a nakon toga organizacije dana, da li mjesec i tri dana programa koji predstavlja bi ovako najkvalitetniji kulturni program
2: Maestro Mladen Tarbuk istakao je da ovaj festival veliku pažnju posvećuje edukaciji, koja je danas važnija nego ikada.
15: I on pokazuje da stvari ovih 25 godina, oni su, možemo reći, kao što zaključuju stvari jedan period, također jer su stvari jedan autakt, jedan novi znak za nastavak. I ja mislim da ovaj program u stvari omogućuje jednu trajnost festivala koja nam je jako, jako bitna. Na taj način smo u stvari sastavili i sam program otvaranja koji bi se mogao nazvati, možda malo dramatično, ali tako jeste, napisan da bi kako se u stvari rađa novi život usred smrti.
2: Predstavnica Ministarstva kulture i medija Milena Ražnatović čestitala je organizatorima na jubilarnom izdanju festivala i istakla da predstavlja festival od nacionalnog značaja za kulturu Crne Gore.
16: Samim tim jedna od najznačajnijih manifestacija u Crnoj Gori. Ove godine obilježava četvrt vijek postojanja i dobar su godini kad Crna Gora obilježava 20 godina domnove nezavisnosti, a zapravo je Kotor Art jedna od festivala i manifestacija koji je itekako dao doprinos oblikovanju crnogorske kulture, predstavljanju naših mladih talenata umjetnika, umjetnica kao naravno i referentnih umjetnika na međunarodnoj sceni.
2: Podsjetim, ovogodišnji Kotor Art biće svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka, posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom, održan je u kafani, ispred kafane Dojmi, a o tome su sport i turizam decenijama rasli zajedno. Govorili su osnivač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Detaljnije Nataša Janović.
17: Veče otvorila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, naglasivši da su sportski uspjesi i rad brojnih entuzijasta decenijama doprinosili ugledu grada.
18: Sa nama je večeras gospodin Đorđe Perišić, Kotoranin, osvajač zlatne olimpijske medalje sa vaterpolo reprezentacijom Jugoslavije 1968. godine i čovjek čiji je život decenijama vezan za plivanje, vaterpolo i sportski pokret. Pored velikih sportskih uspjeha obavljao je značajne funkcije u sportu nekadašnje Jugoslavije. Zajedno sa gospodinom Davidovićem napisao je monografiju Vaterpolo klub Primorac 1922-2022. Sa nama je večeras i Dragan Đurčić. Poseban trag ostavio je u radu Vaterpolo kluba Primorac. Obavljao je odgovorne dužnosti u Vaterpolo savezu Jugoslavije, Crnogorskom nacionalnom savezu, Sopku Kotora i drugim institucijama koje su oblikovale sportski život grada i države. Nosilac je priznanja zaslužni sportski radnik Crne Gore. Želimo da mu u ime turističke organizacije opštine Kotor iskažemo poštovanje i zahvalnost.
17: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić pridružio se čestitkama Draganu Đurčiću i uručio prigodan poklon monografiju Za sva vremena 150 godina sporta u Crnoj Gori autora doajena crnogorskog sportskog novinarstva Branka Vujsića. Također novinar Branko Vujsić uručio je lično svoje djelo Dušanu Davidoviću i Đorđu Perišiću. Novinar i publicista Dušan Davidović podsjetio je na bogatu sportsku tradiciju Kotora i značaj ličnosti koje su obilježile njegovu istoriju. Govoreći o vezi sporta i turizma, Davidović je ocijenio da se o toj temi u Kotoru govorilo mnogo prije nego što je pojam sportskog turizma postao dio savremene turističke prakse.
19: 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, a u sklopu tog otvaranja bio organizan okrugli sto baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli sto, kada su stolu eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu.
17: Prisutnima se obratio proslavljeni olimpijac Đorđe Perišić, koji je zahvalio turističkoj organizaciji Kotor na pozivu i istakao da mu je naročito zadovoljstvo što o sportu govori upravo u svom gradu.
20: Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor Njegoš. Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su želeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišćeno.
17: Posebno izdvojio značaj hotela Fjord, koji je, kako je rekao, imao veliku ulogu u razvoju sportskog. Govoreći o sportu u Kotoru, Dragan Đurčić podsjetio da istorija sporta u gradu ima duboke korijene i da se ne može posmatrati samo kroz rezultate i osvojene trofeje, već kroz ljude koji su ga stvarali. Đurčić se je posebno osvrnuo na generaciju koja je 1986. godine donijela istorijsku titulu Vaterpolo klubu Primorac, tada klubu koji je nastupao pod imenom Vaterpolo klub Kotor.
21: Svi igrači, kompletan stručni štab i uprava su bili iz gradu od 23.000 stanovnika, a bili su prvaci vaterpolske velesile.
17: Istako je da sportski klubovi, turističke organizacije, hoteli i lokalna zajednica moraju djelovati zajedno.
2: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je krajem juna u crkvi Svetog Nikola u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača izvodeći dijela Sergeja Prokofijeva, Johana Sebastijana Baha. Krivokapić je za Radio Kotor kazao da se vrijednost klasične muzike ne treba mjeriti njenom popularnošću, a sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
22: Na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudačke instrumente?
23: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno kontra razmišljanja širih narodnog masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda baroka. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirač iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara i muzičkih akademija i koncerata i muzičkih festivala, a sad upitno je, upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, jo, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Jel stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
2: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
23: Hvala.
2: Festival Gudača Perast održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.
1: Slušate Info pregled.
2: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu, koje je završeno minulog vikenda. Dragan Sklandar.
0: Trener ove darovite generacije crnogorskog vaterpola Đorđe Radošević sumirao je utiske nakon šampionata.
3: Sigurno da nismo baš zadovoljni, pogotovo porazom u utakmici za bronzu od jednog gola razlike od reprezentacije Španije. Međutim, mogu da kažem da je kompletno svjetsko prvenstvo proteklo u najboljem mogućem redu, pogotovo grupna faza koju smo ostvarili 3 pobjede protiv velikih reprezentacija. 4 finale smo odigrali veoma dobro protiv reprezentacije Grčke i u polufinalu došao je pad koncentracije, možda malo i zamor materijala, gdje smo nažalost izgubili od reprezentacije Amerike. U borbi za bronzu dali smo sve od sebe, dostojno smo predstavljali našu državu, ali nažalost rezultatom 13-12 smo izgubili tu utakmicu.
0: Zanimljivo da je naš tim pobijedio budućeg svjetskog prvaka Hrvatsku.
3: Tako je, u grupnoj fazi igrali smo protiv reprezentacije Hrvatske koju smo, da kažem, rutinski pobijedili, 4 gola razlike. Smatram da je to također jedna veoma, veoma dobra reprezentacija, ali kao što ste rekli, ostaje žal što smo mi jedini koji smo pobijedili svjetskog prvaka.
0: Svjetsko prvenstvo bilo je prilika da mladi igrači pokažu šta znaju pred širokim auditorijumom.
3: Pa od samog početka priprema gradili smo ekipu na način da svi moraju da daju 100% maksimuma i ono što najbolje znaju. Tako da u ovom trenutku naravno da ima igrača koji su zalog za budućnost naše reprezentacije, ali sve u svemu kao ekipa napravili smo ovaj veliki rezultat.
0: Crna Gora je u meču za bronzu izgubila od Španije 13-12.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić nedavno je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji je od 2. do 6. juna održan u Kotoru. Među gostima su bile istaknuta imena savremenih borilačkih sportova. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, sa kojim je razgovarao u okviru magazina Grad kolega Dragan Sklendar.
0: Kakve su impresije, utisci, ocjene ovog skupa koji je bio početkom juna?
5: Pa utisci su stvarno fenomenalni što se tiče samog kampa seminara. To iskreno do sad nikad nije bilo organizovano u Evropi. Ovo je prvi put da neko dovede duplog UFC šampiona, olimpijskog šampiona poput Henrya Sehuda, poput Marcina Bandele, skupi tako ta, da kažem, velika imena na jednom mjestu što se tiče MMA-a. Tako da eto, Kotor i naš klub je stvarno imao jednu veliku sreću da napravi takav događaj, da to bude prvi događaj u Evropi toga tipa. Utisci su fenomenalni, oni su svi oduševljeni što se tiče grada Kotora, kao i svaki seminar do sad kad su dolazili nam u goste. Tako ljudi iz MMA sporta, oni ono bukvalno ostanu bez riječi kad vide naš grad i kad vide ljepote našeg grada, tako da se je proteklo, da kažem, u onom sportskom duhu, u lijepoj atmosferi i ja sam kao organizator veoma zadovoljan.
0: Kotor je važna adresa postala za...
5: Pa ja evo, kao što znaš, Pele, ti pratiš to godinama, već godinama se trudim unazad 6 godina da Kotor dobije taj neki novi statut, što bi se reklo, za MMA sport, što do sad nije postojalo, to relativno mali, mlad sport, prvi klub u Kotoru koji je osnovan je moj klub. I do sad smo stvarno uradili mnoge velike stvari, od organizovanja turnira, tako nekih velikih seminara i toga. Tako da Kotor polako, iz godine u godinu, što je meni drago i što, hvala Bogu, mi napredujemo, iz godine u godinu stvarno postaje jedan grad koji okuplja veliki broj sportista iz oblasti MMA-a i napreduje u tome.
0: Da ne bude da smo samo poznati po vaterpolu i fudbalu.
5: Pa dobro, poznati smo mi i po drugim nekim, kako se zove, nisu samo tu vaterpolu i fudbal, imamo i jedrenje, imamo i tako druge, kako se
0: poznati smo, košarka, rukomet, sve imamo,
5: ali jeste, baš bi trebalo da nabrajamo. Ali da kažem, što se tiče stvarno u MMA sportu, to je najbrže rastujući sport u svijetu trenutno. Čak na Google pretraživanja ima nešto oko 500 miliona više pregleda od fudbala.
2: Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Na pažnji vam zahvaljuje tonski realizator Savo Popović i urednica Tamara Vuković.